0: ilmateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati 16 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis rehvisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Ring FM.

number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.

kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: FM. Number 1 Lõuna-Eestis.
1: Mu keel liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu peennüansid panevad su tantsima. On täiuslik mu tehnika, kui rütmi mustreid

kaunis, tõstetud on üles, salvestatud saab ja laetud üles. Laul, mille milleniumite eest võitis üles, kaaslane, keda alati kannan ühes.

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Jõin otsepakist piima,
2: otsepakist.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga, või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale, see pidu saab

0: elu, mis see sinu asi on.
1: Täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: ilmateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati 16 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris, Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

saquerete ei ja sai. Tõmbas lesta nelja käpa kill. Maha jäi vaid pehme sall. Juin siis ütles targaste oma naisukesele. Nüüd on lõps.

FM, number 1 Lõuna-Eestis. The world is ours.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.
2: Ring FM.
3: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car.

0: Ilmateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati 16 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis rehvisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil. Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kotukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ilmateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati kuni 16 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epolahendused ja Mermalen Reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Ring FM.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Siin ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
3: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
5: Hurraaderi!
6: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
7: Maskotid, lahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
6: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
7: Võrru lastefestival.ee.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis rööstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Eesti Kuld, raadios Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: ilmateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati kuni 16 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on näitamas meil 7:03. Tere hommikust kõikidele, kes on juba silmad lahti teinud ja täna väljas päikeseline ilm, neljapäev, 23. juuli. No mis sa hing veel oskad tahta? No seda ka muidugi, et vahurkollom tuleks kohale, et seda on ka ju paljude hingi igatsenud.
2: Ja aitäh armsate sissejuhatavate sõnavõttudes, kallis Kristjan ja kallid raadiokuulajad. Ma olen täna siin jalgpalli MM-al läbi saanud ja ma olen täiesti puhanud ka, ei pea enam öösiti üleval olema.
1: Ei, ma mõtlesin, et see finaalmäng oli nii, ja et finaalmängu pidustused on nagu nüüd ka läbi saanud lõppude lõpuks, et siis oled välja puhanud.
2: Ja. No ja ei, ma olin esmaspäeval ju siin, aga jah, see pull sai nüüd läbi ja eks kahe aasta pärast on ju Euroopa meistrivõistlused ja siis saab jälle vaadata. Kaasa elada, aga see jalgpall...
1: Vahepeal ei tule vaja sellest jalgast midagi kuulda. Et...
2: ei, no, natuke ikka tuleb jälgida, aga mis on nüüd suuremaks arutel, kus on läinud, et sinna on ka ju tekinud see varr, kes vaatab üle neid igasuguseid väravaid ja palli sees on mingi vidine ja väga paljud jalgpalli austajad on öelnud, et kuulge, et lõpetage see jama ära, et nüüd kohtunik polegi enam platsi peal kohtunik, et leitakse see
1: tehniline vahendus.
2: Ja sulu seisetakse juba kärmelt üles ja noh, et nii mõnigi värav peab nüüd löömata, et sul piisab väikesest varukast ja kõik sulu seis. Varem sellist asja nagu ei olnud, et ühe poolt on nagu, noh, see on selline arutelu objekt, et äkki peab natuke tuunima, samas on see ka kõigi suht sõiglane, aga mängude jooksul oli ka näha, et tihti lugu, et otsused olid sellised kuidagi naljakad.
1: No ma ei tea. Jälle, ma ei oska kaasa rääkida siin sellest jalgpallist, ma nagu väga palju...
2: Kui sa mingit sporti oled vaadanud, seda varri kasutatakse kui korvpallis samamoodi mingis olukorras, kui tekib vaiduspunkt on ja siis minnakse kaamera taha, vaadatakse viga tehti või tehtud.
1: No ja nii oleks mõistlik ka ju tegelikult.
2: No iseenesest jah, aga siin juba arutelu käib, et kas see ikka on kõige paremas, see ole. Kohati mõned otsused olid naljakad, aga üldjuhul kui kaamera pilti nägid, ja siis oli ikkagi selge jah, et see nii oli.
1: No ja. Hea küll, jalgpalliks. Täna on meil lemmik loomapäev.
2: Ja.
1: Täna tuleb meil siia lemmikuid ka.
2: Sa isegi ei tahtu mulle öelda, kes tulevad.
1: Üllatus.
2: Et suur üllatus. No ma ootan ka suure üllatusega.
1: Ja. Üllatusi pidi olema suuremaid ja väiksemaid. Neid on mitu tükki.
2: Kohe mitu üllatust.
1: Mitu üllatust.
2: Kas on sellised üllatused, kelle võtaks niimoodi käevangu ja võiks kohe koju?
1: Ja. Loomulikult sellised üllatused.
2: Okay.
1: Nii et täna kella 9 ajal siis kohtume siin lemmikutega. Täna räägime ka Tartu tervishoiu kõrgkooli teemadel. Neil on sisseastumine ja siis Lauri Saatpaluga vestleme ka telefoni teel. Ööbikuru villas on ju neil tulemas kontsert ja väga ilus akustiline, etteaste.
2: Viimasel ajal ongi üsna populaarseks ainult ka see, et kõik suured esinejad, nii mõningi bänd teeb siin akustilisi kontserte, mis on iseenesest äge.
1: Ja kuskil koduõuede peal.
2: Ja, koduõuede peal
1: ka. Mis on ka lahe ja hästi sellukene
2: vahetu. See on juures sellukene mõnus.
1: Täpselt. No nii siis, kõik muud asjad muidugi jõuame ka siia tänasesse saatesse kindlasti ära vormistada sellesse tundi. Muidugi ajaloosündmused ja mängust räägime, samamoodi horoskoobi tunni teises pooles ja siis juba kõik muud teemad ka järjepanu. Nii et tere tulemast siis koos meiega ärkama muidugi.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: täna on juba 23. juuli ja 23. juulil on ühte koma teist ajaloos ka sündinud ja mõned inimesed siia ilma tulnud. Vaatame siis üle. Aastast 1886 alustan mina ajaloosündmustega ja Gottlieb Daimler leiutas siis neljarattalise auto, et esimene auto oli selline kolme rattaga ja selline podise ja pigem.
1: Nüüd on
0: siis neljarattaline auto ka leiutatud aasta 1886. 1909 tänasel päeval Tallinna jõudsid Georg Lurichile autasuna mõeldud Buhara emiiri kaamlid. Mis nende kaamlitega sais?
1: Ei tea.
0: Kuhu need patti? Aastat 1942 tänasel päeval tegevust alustas Treblinka koonduslaager. No, muidugi ei, noh, ma ei tea, kuidas seda nüüd tähistada või kas seda üldse nagu vaja tähistada on.
1: Leina lipp tuleb välja panna.
0: Aastat 1972 tänasel päeval viidiga orbiidile esimene siviilotstarbeline maatpildistav satelliit Earth Resources Technology Satellite, mis hiljem nimetati ümber siis satelliidiks Landsat 1 ja sellega algas siis ka Landsati programm. Ja aasta 1987 Tallinnas toimusid Kristjan Palusalu matused, nii et selliseid sündmusi leidsin mina.
1: Ühe asja ma leidsin veel. See on huvitav vaadata neid, mida internet pakub, kas sa kasutad AI abi või vaatad lihtsalt, mida pakub Google. Ja loomulikult, kui meil oleks mingisugused ajaloo kõited ka praegu laua peal, ma arvan, me leiaksime veel palju huvitavad asju. Aga aastat 1829 Ameerika Ühendriikides patenteeriti esimene kirjutusmasina varajane eelkäija. Ka selline asja olemas.
0: Trükkimasin siis?
1: Ja, no ei, ta on eelkäija, ta on nagu midagi sarnast siis või ma ei kujuta siin kätte. Pilte siin kahjuks juures ei ole, et ma nüüd peale klikkan, kas ma seda mingit aparaati siin näen, ei näita kahjuks, jah. Mingi no aparaat oli enne kirjutusmasina peal midagi sarnast siis.
0: Läks lihtsamaks ühesõnaga.
1: Jaa.
0: See eluga sekretärid, ütleme nii.
1: Oje.
0: Ja, aga mul on mõned sünnipäevalapsed ka, siis täna aastal 1929 on sündinud Eesti koorijuht Kuno Areng. Siis Inglise ja Ameerika soologitarist Slash 1965 tema sündinud. Maurice Green, USA jookse 1974 sündinud. Siis Dimitri Karpov, Kasastani kergejõustiklane täna sündinud aasta, jah, 81 oli siis. 83, Eesti suusataja Kaili Sirge ja Briti näit. Ja Daniel Radcliffe on sündinud täna aastal 1989 ja sinul oli ka üks mees, kelle ära mainimine ja ära mängimine täna lausa kohustuslik.
1: Jaa, see on täiesti väga kohustuslik kõikidele suurtele ansambli Depeche Mode austajatele. Loomulikult on oluline ära markeerida, et üks nende põhi loomingu tegijatest loojatest Martin Gorin on täna sünnipäev.
0: Palju õnne kõigile teistele ka!

0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
2: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
3: Haukalaada staadioni pidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
2: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadioni pidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
5: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
6: Espresso macchiato.

muusikasõber , mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: 7:29 on kell saanud nüüd ja tere teile, head sõbrad, kes te olete meiega koos ärkamas. Täna on tõesti ilus ilm väljas ja tujud on head, kõik on mõnus.
1: Ei ole kurta midagi, natukene tundus võibolla jaheda võitu mööse, ärkasin korra üles, nagu sellest tekki laadsed asja peale ja olnud, vaatasin, mis toimub? Jaheda võitu on kuidagi.
0: Aga las olla.
1: Ei, väga tore oli, aga lihtsalt see oli nagu selline kuidagi harjumatu, et vara veel, sügis on kaugel, ikka sooja peaks olema.
0: Jaaki küll. Meil on tegelikult auhind sellel nädalal päris uhke ja äge ja Õhtu Tanuga kontsert sari jõuab siis siia Lõuna-Eestisse ja Luun ja Roosi aeda 31. juulist siis kuni 2. augustini toimuvad seal erinevad kontserdid, näiteks neljapäeval 30. on Sven Lõhmuse 30 aastat hitte, siis erinevad artistid esitavad neid. Kodumaine Kullaproov, mis läheb siis muusikaajaloos Eesti muusikaajaloos veel kaugemale sinna mineviku. See on siis reedel 31. Nublu ja Inglid 1. ja ka Smilers ja akustiline kontsert 2. Ja lisaks juurde siis loomulikult Anu, kes seal teeb intervjuusid, vestleb nende artistidega ja selline väga meelelahutuslik ja mõnus õhtupoolik kindlasti.
1: Ja mälestused jõuavad ka publikuni ekraanilt, nii et kasutatakse ka seal huvitavat interaktiivset mobiilirakendust, nii et tunjub selline hästi huvitav meeleolukus kontsert, kus on nagu diivanid laval ja on intervjuu ja pärast läheb kontsertiks kätte ära, aga täna siis loosime välja 2 pileti vabalt valitud Õhtud Anuga kontsertile ja kui soovite mängust osa võtta, saatke sõlum teele numbrile 1616 märksõnaks Õhtud Anuga ja lisage enda nimi ja elukoht ka juurde. Ja kui loosi enne ei peaks kuidagi naeratama, siis tutvuge kontserdi kava ja pileti saate siis soetada ühes samas keskkonnas piletilevi.ee ja ohtudanuga.ee on ka siukene tore kodulehekülg, kus saab kogu info kohe kätte.
0: No võt, nii et tegutsege, saatke sõnumeid ja saate lõpus siis loosimine ka. Sellesse saate tundi mahutame muidugi veel tänase horoskoobi ka, kuidas muud moodi saakski.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
9: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
10: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
11: Tule aeda! Järjases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
12: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
13: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
14: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: Nublu ja Thief City 44. Lainte laul, värsket muusikat, kas?
1: Ja on täpselt siuke lugu, mis paneb ka puusa liigutama, siuke mõnus kidrakäik seal praegu lõpus käib, et ootan huviga, kuna mingisugune äge tantsuversioon ka sellele loole tehakse.
0: No, ei ole keeruline, rütm on olemas ja...
1: Just, homme teed ära, Kristi.
0: Teen ära, jah, ma siin AI-st läbi korra ja
1: tehtud.
0: Vannan välja. Aasta, või ta mis aasta, päev on täna meil ju 23. juuli ja 23. juulil on ühte koma teist ka võib-olla toimumas, kuidas oma päeva settida, siis sellest räägime ka. Ehk siis horoskoobi juurde oleme jõudnud. Jära kohta öeldakse, et täna tasub keskenduda sellele, et viia pooleli olevad tegemised lõpuni. Võimalik, et saad positiivsed tagasisidet töö või mõne hiljutise otsuse kohta, ära lase väikestel viivitustel oma tuju rikkuda päeva. Lõpuks on põhjust tunda rahulolu. Õhtul sobib hästi aktiivne puhkus või suvine jalutuskäik.
1: Sõnn, neljapäev toob sulle kinda tunde, et liigud õiges suunas, võid teha praktilise otsuse, mis litsustab lähinädalate tegemisi. Keegi võib hinnata sinu rahuliku ja usaldusväärset suhtumist rohkem kui välja näitab. Õhtul pakuvad rõõmu lihtsad hetked pere või sõpradega.
0: Kaksikud, täna võib üks ootamatu vestlus viia sind täiesti uue mõtte, nii ole tähelepanelik inimeste suhtes, kellega kokku puutud, sest kasulikud ideed sünnivad sageli juhuslikult. Tööpäeva jooksul tasub hoida fookust, et vältida liigset killustumist õhtul lase mõtetel vabalt liikuda. Inspiratsioon võib saabuda ootamatul hetkel.
1: Vähk, täna on hea päev oma energia teadlikuks suunamiseks, kui valid rahuliku ja läbimõeldud tempo, jõuad rohkem kui kiirustades, lähedased võivad vajada sinu tähelepanu või toetust ning sinu hooliv suhtumine siis loob sooja õhkkonna. Õhtu sobib suurepäraselt koduse rahu ja suvise vaikuse nautimiseks.
0: Lõvi, neljapäev soosib julgeid, kuid läbimõeldud otsuseid. Sul võib tekkida võimalus oma ideid laiemalt tutvustada või võtta enda kanda uus vastutus. Sinu enesekindlus mõjub inspireerivalt ka teistele. Õhtul tasub lubada endale midagi meeldivalt, mis annab energiat ka nädalavahetuseks.
1: Neitsi, täna märkad detaile, mis aitavad teha targemaid otsuseid. Hea päev lõpetada poolele olevad ülesanded ning valmistada ette järgmise nädala tegemisi. Ära püüa kõike üksinda teha, vajadusel küsi abi või jaga kohustusi. Õhtul mõjub hästi rahulik tegevus, mis aitab mõtteid korrastada.
0: Kaalud. Täna mängivad suhted olulist rolli võimalik, et saad lahendada ühe väikese arusaamatuse või tugevdada sidet inimestega, kellega koostöö on sulle tähtis, ka loomingulised ettevõtmised soositud ja õhtul võib mõni spontaanne kutse kujuneda nädala üheks meeldivamaks üllatuseks.
1: Skorpion, neljapäev aitab sul keskenduda kõige olulisemale. Sinu sihikindlus ja tähelepanelikus võimaldavad lahendada küsimuse, mis on mõnda aega lahtine olnud. Ära lase kõrvalistel segajatel oma plaane mõjutada. Õhtu toob võimaluse korraks aeg maha võtta ja vaadata tehtule rahuloluga tagasi.
0: Hambur, täna tõmbavad sind uued kogemused ja värsked ideed või tavastada huvitava võimaluse, mis pakub inspiratsiooniga järgnevateks nädalateks. Töös tasub usaldada oma loovust ning mitte karta tavapärasest erinevaid lahendusi. Õhtul mõjuvad hästi liikumine, loodus ja hea seltskond.
1: Kaljukits, neljapäev soosib järjekindlat tegutsemist ja pikaajalist eesmärkide täpsustamist. Sinu töö võib pälvida tunnustust või märgatakse sinu usaldusväärsust. Võimalik, et üks oluline ülesanne saab edukalt lõpetatud. Õhtul võtta aega puhkamiseks. Hästi alanud nädal väärib rahulikku lõpetamist. Või pidulikku?
0: Veevalaja. Täna tasub teadlikult murda välja harjumuspärasest rutiinist. Muuda oma päevas kas või ühte väikest asja, vali uus marsruut, proovi uut töövõtet või räägi inimestega, kellega tavaliselt kokku ei puutu. Just sellised väikesed muutused võivad tuua värske vaatenurga ja viia siis põnevate võimalusteni. Õhtul lase uudisimulend juhtida ja tee midagi, mida sa pole ammu proovinud.
1: Kalad, neljapäev toob kaasa rahuliku ja tasakaaluka meeleolu. Intuitsioon aitab sul teha häid valikuid ning märgata võimalusi, mis teistele võivad jääda märkamatuks. Väike heategu või südamlik vestus võib muuta päeva eriliseks. Õhtul naudi suvist õhkkonda ja luba endal juba tasapisi nädalavahetuse rütmis sisse elada.
0: Võt siis! Selline ta oli siis tänane horoskoop. Muide, horoskoop on meil üles pandud ka juba Facebooki lehele, kes tahab minna üle lugeda. Kordamine pidi olema siin mingisugune ema.
1: Tarkus ema, jah, väidetavalt.
0: Vot, uues tunnis kohtume taas.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: tere! Uudistega Neetris Sirli Pippar. USA president Donald Trump lubab jätkata rünnakuid Iraani vastu ning ähvardab võtta sihikule riigi maa-aluse tuumarajatise. USA ja Iraani konflikt on kestnud ligi 5 kuud. Trumpi sõnul on Iraan viinud tuumarelva valmistamiseks vajaliku materjali Pickaxe Mountaini rajatisse, mida ta nimetas üheks Iraani paremini kaitstud tuumaobjektiks. Trump teatas, et USA võib seda piirkonda rünnata peagi ja jõuliselt. Iraan hoiatas, et uued rünnakud tuumarajatiste vastu tähendaksid konflikt edasist laienemist kogu piirkonnas. Samal ajal kasvavad sõjategevuse kulud. USA hinnangul on otsene sõjategevus seni maksnud ligi 37,5 miljardit dollarit ning Valge Maja taotleb kongressilt veel miljardeid dollareid operatsioonide jätkamiseks. Pinged on suurenenud ka Pärsia lahe piirkonnas, kus Iraan ja tema liitlased on tugevdanud survet USA partneritele. Ehitushinnad jätkasid tänavu teises kvartalis tõusu. Statistikaameti andmetel kasvas ehitushinna indeks aastaga 3,1% ning võrreldes esimese kvartaliga 1,9%. Kõige rohkem mõjutas hinnatõusu ehitusmaterjalide kallinemine, mis moodustas suurem osa kogu indeksi kasvust. Aastaga suurenesid materjalikulud 3,9%, ehitusmasinate kasutamise kulud 1,8% ning tööjõukulud 1,9%. Statistikaameti hinnangul mõjutasid hindu ka rahvusvahelised pinged ja häired olulistel kaubateedel, mis tekitasid puudujääke nii materjalide kui energiakandjate turul. Ka remondi ja rekonstrueerimise hinnad tõusid. Teise kvartali võrdluses kasvas vastav indeks aastaga 3,1%. Eestis on tänavu registreeritud üle 6300 varguse ning nende arv on võrreldes varasemate aastatega kasvanud 12%. Politsei sõnul moodustavad suure osa juhtumitest pisivargused, mille taga on sageli ka inimeste enda hooletus. Kõige rohkem on sagenenud poevargused, kuid rohkem toime pannakse ka tasku- ja jalgratta vargusi ning järelevalvete jäetud esemete vargusi. Politsei hinnangul on varaste sihtmärgiks sageli kiiresti rahaks muudetavad esemed, näiteks telefonid, sülearvutid ja jalgrattad. Paljud vargused on seotud sõltuvusprobleemidega inimeste sooviga kiiresti raha saada. Kõige enam tasku- ja jalgratta vargusi toimub Tallinna kesklinnas. Politsei soovitab inimestel oma vara paremini kaitsta, lukustada jalgrattad, hoida kotte silma all ning kontrollida, et kodu, auto ja tööruumide uksed oleksid alati lukus. Kollektiivlepingute andmekogu ei ole avalikusele korralikult töötanud juba üle 4 aasta. Ametiühingute hinnangul halvendab see töötajate võimalusi palgaläbirääkimistel ning annab eelise tööandjatele. Andmekogu avalikus vaates on viimased andmed 2022. aasta algusest. Uusi kollektiivlepinguid ei saa ametiühingud enam ise registrisse kanda ning info saamiseks tuleb esitada ametnikele päring. Ametiühingute sõnul muudab andmete puudumine keerulisemaks nii riigihangete hindamise kui ka töötajate võimaluse võrrelda palku ja töötingimusi. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tunnistab, et register on ajale jalgu jäänud. Ministeeriumi sõnul tegeletakse selle uuendamisega ning eesmärk on andmekogu korda saada järgmisel aastal. Soome parlament avaldas teisipäeval peaminister Petteri Orpole ja tema valitsusele usaldust. Koonderakonda kuuluva Orpo ja valitsuse poolt hääletas 101 saadikut, vastu oli 90. Usaldushääletuse keskmes oli valitsuse otsus eraldada 35 miljonit eurot riigiabi uue spordi- ja jäähalli kompleksi rajamiseks Helsingis. Opositsioon ja avalikus kahtlustasid, et toetuse taga võis olla poliitiline kokkulepe, kuna projekti eestvedaja oli Orpo parteikaaslane ja endine Helsingi linnapea Jan Vapavoori. Valitsus loobus esmaspäeval toetuse andmisest, sest Orpo sõnul ei olnud projektil enam poliitilist toetust. Peaminister kinnitas parlamendis, et algne otsus põhines projekti majanduslikul mõjul, eelkõige ehitussektori toetamisel ja uute töökohtade loomisel, mitte poliitilistel kaalutlustel.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestima ilmast. Täna on Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati kuni 16 kraadi.
1: rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistluse toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil.

0: lõbusaim märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on 8-9 minutit. Tere hommikust kõikidele. Uus tund on kätte jõudnud ja siia tunni algusesse me viskame siis pilgu peale, milliseid rahvusvahelisi ja teemapäevi täna 23. juulil tähistada üldse saab ja hakkame siis aga pihta. Täna on maailma Sjörgeni päev. Kas sa tead, mis asi on Sjörgen?
2: Võt, hari nüüd harimatut.
1: Ja see on siis päev, tänase päeva kõige olulisem rahvusvaheline terviseteemaline tähtpäev, millega siis tõstetakse teadlikkust Sjörgeni sündroomist, ehk siis autoimmuunhaigusest, mis kahjustab peamiselt pisara ja süljenäärmeid, põhjustades silmade ja suu kuivust ning võib mõjutada ka teisi organeid ja päev langeb siis haiguse kirjeldaja Rootsi silmaarsti Hendrik Sjörgeni sünnipäevale, nii et tervisega seotud.
2: Päris karm haigus.
1: Tähtpäev, jah, ega haigused meeldivad ei ole, jah, ükski ju. Rahvuslik vanilja jäätise päev, rahvusvaheline vanilja jäätise päev on täna.
2: Ja, aga millist jäätis sina, Kristjan, eelistad? Või läheb jäätise söömiks? Mitte mingi, ära nüüd hakka ajama, et sa lapsepõlves, lapsepõlves ikka ju jäätis.
1: No mina ei tea, no lapsepõlves olid kõik magusad asjad läks ju, aga siis mingi lemmikuid.
2: No lemmik ikka see olla, minul oli küll karameli jäätis kunagi. Harva sai seda, aga siis kui oli, siis oli vaja kõik ära süüa.
1: No muidugi.
2: Ja parim pala oli veel šokolaadi sisse ka pandud, et oi kui hea see oli.
1: Ja. Aga tegemist on siis Ameerika Ühendriikidest alguse saanud tähtpäevaga ja leidnud see nüüd ikkagi laiemat tuntust ka mujal maailmas. Päeva eesmärk on siis tähistada maailma kõige populaarsemat jäätise maitset, ehk seda vaniljet. Mm-hmm. Siis rahvusvaheline karastusjookide päev, näed ongi täna jäätise alla ja siis karastusjooki peale.
2: Kokkad
1: tähistatakse peale. Seda siis juuli 4. neljapäeval, mis tõttu langeb see tänavu just 23. juulile ja päev kutsub suvekuumuses nautima jahutavaid jooke. Olgu selleks siis vesi, limonaad, mahl või jäätee.
2: Jäätee vist mull ei ole, aga...
1: Mull ei ole, jah, aga ta ikkagi karastab ikkagi.
2: Karastab ikka, jah.
1: Ja sinna võib ju siukse külma kergelt härmas õllekese ka võib-olla siis karastusjooki juurde, kui see jääb üheks selliseks. Ja alkovaba just. Täna on ka maapähkli või ja šokolaadipäev, nii et täna saab ikkagi magusaid ja siukseid lemmikasju, ma arvan, et väga paljud saavad täna tähistada. Päev on pühendatud siis ühele populaarsemale maitsekombinatsioonile, mida kasutatakse nii kommides, kookides, küpsistes kui ka magustoitudes, ehk siis maapähkli või ja
2: šokolaad. See on väga populaarne.
1: Täna on rahvusvaheline sääsepäev. Selle päevaga meenutatakse siis aastal 1897 tehtud avastust, kui Briti arst Sir Donald Ross tõestas, et malaariat levitavad hoopis sääsed ja päeva siis kasutatakse ka sääskede levitavate haiguste ennetamise teavitustööks. Ja saab ju ennetada ka, lööd plaksti maha selle sääse ja on ennetatud.
2: Jaa, aga õnneks on me selle aastal üsnagi vedanud vähemalt siin Lõuna-Eestis. Mina olen sääske ikka väga harva näinud. Rahulik on nende sääskedega.
1: Parmud on...
2: Aga parm ammustas parm meil küll üks päev. Võttis siukse korraliku tüki kohe ära. Et
1: läks puu otsa närima seda.
2: Ja pärast oli tükka aega, siuke suur punn pidi jaas koledasti sügelema.
1: Ja täna on kaunite vanavanemate päev näiteks. Humoorikas kui südamlik tähtpäev, millega väärtustatakse siis vanaemasid ning lükatakse ümber stereotüüpi, et vananemine tähendab ilu kadumist.
2: Oh ei.
1: No näed. Aga miks ainult vana emasid, miks mitte vana isasid? Et,
2: no kuskil on vana isade päev ka, ma arvan.
1: Ei, kaunite vana isade.
2: Kaunite
1: vana isade päev.
2: No ikka on kuskil.
1: Ja täna on rahvusvaheline jada päev. Ehk siis inspiratsiooni saanud telesarjas Seinfeld. Päev kutsub meenutama, kui palju saab vahel öelda ühe lühikese väljendiga ning julgustab siis huumorit ja loomingulist suhtumist. India ringhäälingu päev on täna ka veel. Indias tähistatakse siis 23. juulil riikliku ringhäälingu päeva, millega meenutatakse siis organiseeritud raadioringhäälingu algust ning tunnustatakse siis ka raadio ja televisiooni rolli ühiskonna teavitamisel ja ühendamisel.
2: Ja oluline päev.
1: Oluline päev Indias, just. Mm-hmm. Ja mõned riiklikud tähtpäevad on siin ka veel, mis on ära mainitud, näiteks Egiptuse revolutsioonipäev. Meenutab siis 1952. aastal toimunud revolutsiooni, mis lõpetas monarhia ja viis vabariigi sünnini. Siis Paapua Uus-Guinea mälestuspäev austatakse siis sõdades langenud kaitseväelasi seal. Ja Peru õhuväepäev on ka pühendatud siis rahvuskangelase Jose Quinones Gonzales Kallese mälestusele , ei tea , mis see mees küll tegi .
2: Üks suur rahvusvaheline päev on täna veel , rahvusvaheline vaalade ja delfiinide päev . ja miks see niimoodi on , nimelt aastal 1982 rahvusvaheline vaalapüügikomisjon otsustas lõpetada kaubandusliku vaalapüügi ja keel jõustus siis aastal 1986 .
1: No, aga minu meelest seda tehakse veel .
2: No salaküttimine käivad veel edasi , aga keeld on igal juhul olemas .
1: No vot , selliseid päevi , mis sa siis tähistama hakkad siin täna , need toidupäevad ilmselt siis .
2: no võib-olla väike jäts tuleb teha .
1: jäätis alla , karastusjook peale ja siis maapähklivõiga veel .
2: no ei no , siis läheb juba lappama .
1: jah , aga kõike tuleb teha mõõdukalt , kõike võib süüa ja tarbida , aga mõõdukalt .
2: ja ei no pähklivõi iseenesest kuhugi saia peale pannes on ju suurepärane või pannkoogi peale või noh , ma eelistaks mett muidugi ennem .
1: Sellised päevad täna 8:15 näitab kell .

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
4: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
3: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juulil Tõrvas, Helme laululaval, laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
11: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas

0: sõnumeid ootab meie hommikuprogramm ka , et saaksime siis saate lõpus välja loosida auhinna , mis ühe meie kuulaja viib siin kontserti vaatama ja kontserte tuleb tegelikult siin lausa 4 tükki . me räägime siis Luunja roosiaias toimuvatest Õhtud Anuga kontserditest .
1: ja neljapäeval , 30. juulil seisab alguse , Sven Lõhmus on siis oma 30 aastat hitteprogrammiga . Reedel , 31. juulil on kodumaine Kullaproov , seal on selles mõttes päris huvitav kava . vanad head klassikud , Apelsini , Rock Hotelli , Karavani , Vitamiini ja nii edasi , erinevad sellised huvitavad lood on tulekul . ja 1. august on Nublu Inglid ja pühapäeval , 2. augustil on Smilersi akustiline kontsert .
0: nii et selliseid artiste ja toredat programmi on võimalik vaatama minna . Saatke sõnumeid , number on 1616 , märgusõnaks kirjutage Õhtud Anuga oma nimi , elukoht ka sinna juurde ja ohtudanuga.ee lehekülje pealt saab rohkem infot ja samamoodi piletid on piletilevis täiesti ka olemas , kellele nüüd õnn ei naerata . aga 2 piletit siis ühele vabalt valitud kontserdile , mis me siin mainisime , ära anname juba saate lõpus sõnumid teile .

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: natukene Eesti hiphopi ka, siis Paks Matu, Rocki ja Stupid F ja J.O.C. Tõe Truu, üsna värske looga tegemist.
1: No nii, väga huvitav.
0: Jaa, meie teeme varsti siin juba ettevalmistusi tänaseks lemmiklooma rubriikiks.
1: Jaa, kaamerad on paika sätitud juba siin.
0: Jaa,
1: külalised
0: ka varsti kohal.
1: Jaa, loodame.
0: Aga viskame siis pilgu peale mõnedele uudistele ka, mis me siin internetist leidnud oleme, et väga vaikne ei ole.
1: Jaa, siin scrollisin Elu 24, leidsin, see on juba nüüd eilne uudis küll, aga kõlab see järgmiselt. Soome pere lükkab ümber müüdi unistuste elust Hispaanias. Ja noh, paljude jaoks ju kõlab elu Hispaania päiksal nagu täiesti see unistus on ju. Kuid selle Soome...
0: Päike on ainukene tore asi.
1: Ja, kuid Soome perekogus näitab selle hoopis karmima poolt parema elukvaliteedi ja rahulikuma argipäeva lootuses Fuengirolasse kolinud pere avastas peagi, et kõrged elamiskulud kehvas seisus üürikortel ja Soomega võrreldes väiksemad sissetulekud panevad rahakotile valusa põntsu.
0: Minu meelest on nagu inimesed selles mõttes ka mõtlematult nagu röökima hakanud ka meil siin, et ma lähen siit Eestist minema, siin on kõik nii untsus, kõik on nii kallis, elada ei anna. Aga kuhu sa lähed? Kus kohas on parem siis?
1: No, selle kohta...
0: igal pool on tegelikult keeruline, et kui see leib maksab mõnes kohas võibolla siis tõesti natukene vähem, aga palka ja kõike muud saad sa kaasel selle võrra vähem, et minu mõelest see ei ole päris niimoodi, et sa räuskad ja lähen minema ja igal pool mujal on parem. No ei ole tegelikult, igal pool on raske.
1: Nagu üks inimene, kes oli aastaid elanud Portugalis, tuli Eestimaale tagasi ja ütles selle kohta, ainus üks lause oli, et muru pole kuskil rohelise. See oli ainus lause, mis ta ütles. Mm-hmm. Ja on Eestimaal õnnelikult tagasi ja ütles, et siin on hea. Et sinna, kui sa lähed kuhugi Hispaaniasse või soojale maale, sinna saad siis minna, kui sul on juba lapsed nagu suureks kasvanud. Sul on, sa oled majanduslikult miskit moodi kindlustatud, saab mingid eripensioni või... Et sul on mingi sissetulek tiksub, et sa ei pea nagu otseselt seal koha peal ennast pooleks rabama. Ja mitte, et sa ei rendi mingisugust koledat pinda, vaid sa ostad endale mingisuguse normaalse elamise, renoveerid selle ära ja siis naudid seda päikest ja kõike seda. Aga selline riski peale välja minek, et okei, äkki saame tööd ka, on nagu oma ette küsimus. Ja need, ega need rendi hinnad ka ei ole siin tuudi näide ka välja, et seal, kus nad elasid, et soomlased siis pere maksis korteri eest 1000 euro kuus üüri. Eks siis ühe inimese sissetulek läks puhtalt rendi tasumisele ja tallu üllatus, kuna need korterid pole ju väga soojustatud seal, on ju soe, siis talve läks ikka jahedaks kätte ära ja oli vaja elektriga kütma hakata, eks siis
0: veel raha
1: ja kolm sotti läks sinna veel otsa. Nii et igal lõpptulemus oli see, et nad kolisid nagu Soome tagasi. Midagi üle jäänud. Aga Soomes on sellest ka heaolu ühiskond ikkagi lõpptulemusena, et seal on ikka need asjad nagu garanteeritud, sul mingi sotsiaalne garantii on olemas ja, mm-hmm. ja
0: kui sa päris hätta jääd, siis ikka aidatakse.
1: Ikka aidatakse, et saad nii sama ära minna. No, kui meie siin Eestis võibolla mõtleme, et oh, et läheks vaataks, aga see on selline riisiko. Ma räägin, et selleks peab olema väga, väga julge pead olema, et sa siin ei taha enam midagi teha, hüvasti Eestima ei lähegi ja pere sul ei ole, et sa saad kuidagi jalad alla seal aastat jooksul. Ja kui sul on nagu pere ka, siis see on ikkagi natuke keeruline, mingi lisakapital peab olema, et seal ka raskes olukorras hakkama saada.
0: Ja kõikagi ma ütlen, et raske on igal pool, et ei ole on niimoodi, et lasen siit jalga, küll igal pool mujal on parem. Tegelikult ei ole.
1: Ei ole
0: sa see... oled varsti, oled saba jalge vahel tagasi.
1: Ja, et ma tean, mul üks hea tuttav ka olis kunagi Hispaaniasse elama. Ta läks sinna põhimõtteliselt kaks kätt taskus. See oli vist juba 90. lõpul või midagi sellist. Ja ega see algus oli tal väga raske, et ta tegigi need kõige keerulisemad töid. Kõõtad nüüd ette, et kui sa pead Hispaanias selle hullu kuumusega asfalti panema.
0: Oi, see on mõnus.
1: Just, ta ütles ka, et neid pildi tasku panemisi oli üks jagu seal, sest lihtsalt nii palav oli. Et kõige need raskemad tööd ta tegi ära. No täna läheb tal juba hästi, et ta on seal olnud juba mingi 20 peal aastat, peal 30, nii, et elu on juba lille, nii, et on ise ka nagu hispaanlane juba, aga lihtsalt see minemine ei ole nii sama lihtne, et siin meil on üks telesaade ka ühes telekanalis, kus näidatakse, kus on läksid ja investeerivad ja teevad ja möllavad, teevad ka filmi, ilmselt milles saab ka väikest tasu, aga kui neil ei oleks olnud seda kapitali, millega sinna minna ja sul on olemas juba, et sa saad osta midagi ja hakkad ise tegema, siis lihtsalt minna selle peale välja, et me hakkame rentima 20 taskus, see saab olema suur, suur väljakutse. Okei, siis läheb lihtsamalt, kui sa kohtad, noh, kas siis naine või mees, kohtab siis endale seal elukaaslast ja...
0: Ja kellel on juba jalad all seal.
1: Ei, no seal on see, et kui sa ikkagi naise või mehe Hispaania leiad, sa terve suguvuse kohe kaasa. Ehk siis küll siin juba aidatakse siis, küll sa leiad siis töökoha ja asjad hakkavad liikuma. Et lihtsalt heade juhuste kokkulangevus on ka täiesti olemas.
0: No siis... Nii, et jääge ikka siia, et katsuge siin hakkama.
1: Aga vaadake, see, kui noor inimene ikkagi peaks maailmas ringi vaatama, et see tuleb silmaringi arendamise mõttes kasuks, kas või vahepeal natuke kuskil välismaal töötada ja siis tagasi tulla. Sa võtad selle kogemuse kaasa. Mm-hmm. Mitte ma tahan öelda, et Eestis nüüd ilmatuma alba on loomulikult on ka siin arenguruumi ja palju. Aga siin on vähemalt me teame, kus on kes ja meil on siin sõbrad tuttavad ja sugulased, et kuidagi ikka saame hakkama.
0: Nii on. Teeme siis meie ettevalmistuse endiselt ja uues tunnis. Siis kohtume loomulikult, kui Dr. Sterni lemmiklooma nurk algab nii pildis kui helis. Pange oma nutiseadmed valmis.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
5: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest, paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
8: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru kaks päevateist seiklusi ja rõõmu kogu perele.
9: Maskotid, vahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
8: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
9: Võrru lastefestival.ee
4: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepäär.
10: Espresso macchiato.
11: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. USA president Donald Trump lubab jätkata rünnakuid Iraani vastu ning ähvardab võtta sihikule riigi maa-aluse tuumarajatise. USA ja Iraani konflikt on kestnud ligi 5 kuud. Trumpi sõnul on Iraan viinud tuumarelva valmistamiseks vajaliku materjali Pickax Mountaini rajatisse, mida ta nimetas üheks Iraani paremini kaitstud tuumaobjektiks. Trump teatas, et USA võib seda piirkonda rünnata peagi ja jõuliselt. Iraan hoiatas, et uued rünnakud tuumarajatiste vastu tähendaksid konflikt edasist laienemist kogu piirkonnas. Samal ajal kasvavad sõjategevuse kulud. USA hinnangul on otsene sõjategevus seni maksnud ligi 37,5 miljardit dollarit ning Valgemaja taotleb kongressilt veel miljardeid dollareid operatsioonide jätkamiseks. Pinged on suurenenud ka Pärsialahe piirkonnas, kus Iraan ja tema liitlased on tugetanud survet USA partneritele. Ehitushinnad jätkasid tänavu teises kvartalis tõusu. Statistikaameti andmetel kasvas ehitushinna indeks aastaga 3,1% ning võrreldes esimese kvartaliga 1,9%. Kõige rohkem mõjutas hinnatõusu ehitusmaterjalide kallinemine, mis moodustas suurem osa kogu indeksi kasvust. Aastaga suurenesid materjalikulud 3,9%, ehitusmasinate kasutamise kulud 1,8% ning tööjõukulud 1,9%. Statistikaameti hinnangul mõjutasid hindu ka rahvusvahelised pinged ja häired olulistel kaubateedel, mis tekitasid puudujääke nii materjalide kui energiakandjate turul. Ka remondi ja rekonstrueerimise hinnad tõusid. Teise kvartali võrdluses kasvas vastav indeks aastaga 3,1%. Eestis on tänavu registreeritud üle 6300 varguse ning nende arv on võrreldes varasemate aastatega kasvanud 12%. Politsei sõnul moodustavad suure osa juhtumitest pisivargused, mille taga on sageli ka inimeste enda hooletus. Kõige rohkem on sagenenud poevargused, kuid rohkem toime pannakse ka tasku- ja jalgratta vargusi ning järele valvete jäetud esemete vargusi. Politsei hinnangul on varaste sihtmärgiks sageli kiiresti rahaks muudetavad esemed, näiteks telefonid, sülearvutid ja jalgrattad. Paljud vargused on seotud sõltuvusprobleemidega inimeste sooviga kiiresti raha saada. Kõige enam tasku- ja jalgratta vargusi toimub Tallinna kesklinnas. Politsei soovitab inimestel oma vara paremini kaitsta, lukustada jalgrattad, hoida kotte silma all ning kontrollida, et kodu, auto ja tööruumide uksed oleksid alati lukus. Kollektiivlepingute andmekogu ei ole avalikusele korralikult töötanud juba üle 4 aasta. Ametiühingute hinnangul halvendab see töötajate võimalusi palgaläbirääkimistel ning annab eelise tööandjatele. Andmekogu avalikus vaates on viimased andmed 2022. aasta algusest. Uusi kollektiivlepinguid ei saa ametiühingud enam ise registrisse kanda ning info saamiseks tuleb esitada ametnikele päring. Ametiühingute sõnul muudab andmete puudumine keerulisemaks nii riigihangete hindamise kui ka töötajate võimaluse võrrelda palku ja töötingimusi. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tunnistab, et register on ajale jalgu jäänud. Ministeeriumi sõnul tegeletakse selle uuendamisega ning eesmärk on andmekogu korda saada järgmisel aastal. Soome parlament avaldas teisipäeval peaminister Petteri Orpole ja tema valitsusele usaldust. Koonderakonda kuuluva Orpo ja valitsuse poolt hääletas 101 saadikut, vastu oli 90. Usaldushääletuse keskmes oli valitsuse otsus eraldada 35 miljonit eurot riigiabi uue spordi- ja jäähalli kompleksi rajamiseks Helsingis. Opositsioon ja avalikus kahtlustasid, et toetuse taga võis olla poliitiline kokkulepe, kuna projekti eestvedaja oli Orpo parteikaaslane ja endine Helsingi linnapea Jan Vapavoori. Valitsus loobus esmaspäeval toetuse andmisest, sest Orpo sõnul ei olnud projektil enam poliitilist toetust. Peaminister kinnitas parlamendis, et algne otsus põhines projekti majanduslikul mõjul, eelkõige ehitussektori toetamisel ja uute töökohtade loomisel, mitte poliitilistel kaalutlustel.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati kuni 16 graadi.
1: rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Palbino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil. Speedes.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere tulemast kuulama Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Meil on hea meel siis tervitada nii kuulajaid, nüüd ka vaatajaid, sellepärast, et käima on läinud ka meie Facebook Live ja käima on läinud ka meie Dr. Sterni lemmiklooma nurk ja täna on meil stuudio külalisi täis. On ka täis erinevaid loomi elukaid, kellest me kõigest siis proovime siin nüüd rääkida ka, aga meie külalised, kes siis meiega juttu teevad, on täna Kristina, Johnny ja Heidi. Tere tulemast! Ma olen teile, Kristina, see on nii kõigepealt, teie olete mikrite juures siis koha sisse võtnud.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Täna meil on siis eksootikute päev, vist niimoodi võib öelda küll, et kes teil siis kõik siia kaasa on võetud, et laua peal on üsna mitmed, seal Heidi käes on üks ja üks on meil karbis ka.
4: Ma kohe hetke pärast lähen kaameraga lähemale ka, et Kristian, sul on täna au rohkem siin rääkida.
1: No okei, ma ei tea, Kristina, hakkame pihta, sinu käes on kaks madu.
3: Kuningpüütonid.
1: Neid kutsutakse ka pallipüütoniteks millegi pärast.
3: Sellepärast ingliskeeles on see nimetus ju ball python.
1: Just.
3: Et sealt ilmselt on lihtsam äkki öelda. Et noh, mina muidugi loogikast aru ei saa, aga noh.
2: See loogika on selles, et ohukorral ta tõmbab ennast kerra. Peidab enda pea, enda keha sisse, just kui eras kaitseb enda pead.
1: Ja siis ta on nagu pall, eks ole?
2: Just.
1: Umbes niimoodi. Okei, mis erukad need kuningpüütonid siis on? Et ma saan aru, et nad on hästi populaarsed lemmikloomad, eks ole? Vähemalt siin Eestis ja maailmas ka, ma usun. Kes tahab vastata?
2: Jaa, populaarsed on nad sellepärast, et nad on just kui sellised sõbralikud maud. Ja erinevaid värvi variatsioone on hästi palju, et siis igaüks võiks just kui nagu leida omale maitsele.
4: Nüüd tuleb minuga võhikajaks tahti tõlgendada ka, mis on sõbralikus, kui me peame madusid silmas.
3: Nad ei ründa suure tõenäosusega, aga noh.
1: Aga on võimalik, et ikkagi...
2: On erandeid, kus sõbralik madu ka ründab.
3: See on täiesti vale lähenemine, näiteks ise olen oma veaga saanud, et lähed valesti ligi ja siis juba nagu...
4: Ja millised need vead on, mida nüüd konkreetselt sinna, et püütonid on, et mida nende puhul kindlasti teha ei tohi, mis võib kaasa tuua sellise natuke vaenulikuma käitumise?
3: Toiduga vale lähenemine näiteks, kui sa oled ise nagu liiga valesti lähened nagu vale nurgalt näiteks, et see on, minu puhul on see põhimõtteliselt ainuke vist nagu...
1: Aga see rünnak ei ole ju siis selles mõttes suunatud niivõrd palju selle inimese vastu, kui siis on see, et ta nagu ründas seda toitu natukene mööda lihtsalt. Et
2: see on selline vale arvestus lihtsalt.
3: Ma nagu agressiivsuse mõttes nagu päris siukest ründamist nagu ei olegi täheldanud üldse.
1: Okei. Nemad ei ole siis mürkmaad, et nemad on üsna ohutud ja isegi see ammustus ei tee nagu midagi peale selle, et natukene valus on ja ilmselt ka natuke vere võtab välja, aga üldiselt on nad sellised ohutud maad, eks ole?
3: Ja.
1: Kus kohas kuningpüütonid üldse looduses elutsevad, kus neid nagu päris niimoodi näha võib?
2: Aafrikas. Kesk Aafrikas, et kui sa kujutad endale seda Aafrikat ette, eks ju suures pildis, siis mitte kõik see roheline ala, aga sealt niimoodi Kongo ja Kamerun ja siuke nagu natukene igast mingist riigist, et ei ole päris täis Aafrika džungel neid teised.
1: Ja toituvad nad seal siis millest iganes kätte saavad, mis iganes kätte saavad ja jõud üle käib, eks ole?
2: No peamiselt ikka närilistest. Et nad tegelikult elavad just kui siukestes nagu meie mõistes nagu soopiirkondades, mis on ära kuivand, aga aega ajalt ujutavad üle. Et nad elavad seal siukestes irte ja suuremate loomade urgudes siis, et ja see maastik on siuken, et seal võib olla mõni puu ka või siuke põõsamoodi asi leidub, et aega ajalt ronivad sinna ka, et
1: Nemad on väga huvitava värvi sellise tooniga, et üks neist peaks olema täitsa albiino, eks ole, see kollakam?
3: Lavender albiino,
1: mis see tähendab siis? Lavender, see on lihtsalt värvi tooni nagu?
3: No mina täpselt ei oska, et see on ilmselt oska.
2: No see on lihtsalt geneetika nimetus, kuidas keegi on mingi hetk selle geenimutatsiooni välja töötanud ja siis pannud sellele nime, eks ju, et need nimesid on igasuguseid erinevaid ja väga sükseid just kui värvilisi nimesid ka, et nagu näiteks see Paibolt ka, mis siin laua peal on pruuni ja valgega koos, et kes ja kuidas üks nime peale tuli, ei oskagi öelda.
1: Et... Aga nemad on eks ole aretatud selliseks, et need kuning püütonid on ikkagi üks, et noh, tumedama poolsed pigem, et see üks neist on ükkene pruunivalge kirju lausa, et nemad on siis aretusega selliseks saadud.
2: Jah, no see valge pruuni kirju näiteks, kui seda pea poolt vaatad, siis see just kui olekski nagu nii-öelda see looduslik värv, aga tegelikult on ka nagu juhtumeid, kus leitakse päris albiinosid ja kõike muid siukseid variatsioone ka loodusest, et lihtsalt vangistuses pannakse mingi kindel värv kindla teise värviga kokku ja siis saadakse mingi uus tulem. Looduses on see natukene harvem juhus lihtsalt, et need erinevad värvid omavahel kokku juhtuvad.
1: No mida on vaja kodus, et näiteks seda pallipüütonit või siis kuningpüütonit pidada?
2: Terraariumit.
1: Nii. Kui suur see terraarium peaks olema? Mis seal terraariumis peaks siis sees olema ja üldse mis tema pidamiseks vaja võiks minna?
2: No see sõltub sellest, kas see loom võetakse alguses beebina või juba täiskasvanuna, et siis saab nagu selle järgi arvestada. Esialgu beebile täissuuruses terraariumit vaja ei ole, aga täiskasvanul võiks ikka natukene ruumi olla.
1: Ja söövad nad siis koduses tingimuses või terraariumi tingimuses mida?
2: Rotte.
1: Neid ei pea ise kodus kasvatama või oma keldrist püüdma, et neid vist tänapäeval saab juba kuskilt sellisel kujul osta, et sa annata lihtsalt nagu kätte maale.
2: Ja neid saab osta täiesti isegi Eestist, lähed neti lehele ja vajutad seal parni nupu klõpsuga ja tuleb koju.
4: Kui me nüüd räägime üldse nende samade püütonite pidamiseks, et millised tingimusi nad vajavad ja on see väga keeruline kodus pidada?
2: Oleneb kellele. Minu jaoks ei ole keeruline. See on kuidagi sõike une pealt.
3: Sinu jaoks on nad igavad juba.
2: Aga paljude jaoks võibolla mingid aspektid võivad tunduda keerulised.
1: Mm-hmm. No, liigume nüüd edasi. Loomi on meil tegelikult siin veel ja need kaks püütonit on nüüd plehku pannud meil siin ümber kaamerat ennast kenasti kirinud. Aga räägime siis madudest veel ja siis jõuame iguanini ka. Üks madu on sul Johnny ju veel kaasas ja tema on nüüd oopis teisest mastist, keda me sealt välja ei võta ja keda isegi sina sõrmedega niimoodi näppima ei lähe. Põhjus on sellel asjal väga lihtne. Tegemist on väga mürgise maaga, eks ole?
2: On.
1: Räägi, kellega tegemist on, kes meil seal karbis on praegu?
2: Eesti keelde on seda nime suhteliselt raske panna. Mingi hetk on ka liikunud selline nimi nagu Odapea, aga see ei ole päris täpne nimi. Ma arvan, et kui see nimi Google'sse lüüa, siis selle nimega seda madu ei leia. Et pigem peaks otsima seda ingliskeelse nime all, mis on siis Blue Bit Viper.
1: Tema elutseb siis kus kohas?
2: Tema elutseb siis seal Malaisia ja Indoneesia ja siis Komodo saared ja sellistes kohtades.
1: Kuidas tema sinu juurde üldse jõudis? Vaevalt, et sa ta Malaisiast taskus ära tõid?
2: Ei, kindlasti mitte. Et sellised loomad jõuavad minuni üldiselt suurte messide kaudu ja teiste hobi kasvatajate käest.
1: Mm-hmm. Sinul on suur huvi ju madude vastu, sul on see kollektsioon päris suur ja mürkmaad on üks osa nendest, et kui, no räägi natukene, kui ohtliku loomaga meil siin tegemist on ja siis sa võid rääkida ka, kui ohtlike loomi sul veel nagu kodus on.
2: No selle konkreetse looma puhul on ikkagi tegu vägagi ohtliku loomaga, et ei oskagi hetkel öelda, kui, kuidas nagu Eesti oludes meditsiini töötajad siis võiksid nagu käituda. Et kuna selle looma mürk lagundab lihaskudet, siis temal oleks päris kindlasti vaja nagu vastumürki. Et...
1: Mis moodi sa neid loomi üldse käsitsed või kuidas sa nagu ennast kaitsed? Et aegajalt sa pead ju temaga niivõrd kuivõrd tegelema, tema terraariumi puhastama, et sa pead ta sealt korra välja võtma või kuhugi nagu liigutama. Kindlasti palja käsi sa seda ei teeks.
2: Üldiselt teen palja käsi. Mul on lihtsalt sellised käepikendused, mida nimetatakse kongsuks. Et neid on sellised erinevate pikkuste ja suurustega. Et need aitavad just kui ohutult siis läheneda, kui on vaja.
1: Okei. Okay. Kas sa ise hirmu ka tunned, nende, kui sa tegeled nende mürgiste madudega?
2: Üldiselt mitte. Aga siis, kui ma mõtlen selle peale, et kui ma peaksin ammustama saada, siis see võibolla vahest mingisuguse hirmu ikka tekitab, et enne kui nagu midagi mingi käigu teed, siis ikka mõtled läbi enda käigud.
1: Mm-hmm. Ja ega kui sa nüüd lähened, ütleme nendele mürgistele tegelastele ka, ega siis sa vist pead nagu olema ise nagu väga teadlik, et mida sa teed ja lugema nagu natuke seda.
2: Vahest mingisuguse hirmu ikka tekitab, et enne kui nagu midagi mingi käigu teed, siis ikka mõtled läbi enda käigud.
1: Mm-hmm. Ja ega kui sa nüüd lähened, ütleme nendele mürgistele tegelastele ka, ega siis sa vist pead nagu olema ise nagu väga teadlik, et mida sa teed ja lugema nagu natuke seda looma ka, et millisest tujust on,

0: aga sa tahadki ohtliku elu elada.
1: Kas just tahan ohtliku elu elada, aga see on huvitav elu.
0: Mm-hmm. Kas sa toidad ka neid, eks ole rottidega aina?
1: Ja, olenevalt siis vastavalt suurusele, et kes saab suuremat, väiksemat, mõni võibolla eelistab rotile hiirt, et neid saab kõik omast käest, et meil on selline tore kasvatus nagu rätpait, kust saab kõike vajaliku loomadele tellida.
0: See toitumisprotsess on ise vist ka nagu suhteliselt selline, noh, vägivaldne ja mitte vist väga, väga meeldiv vaatepilt ka, et või sa annad juba surnud asju neile?
1: Juba surnud.
0: Okei, okay, nii et elustoituru sa ei anna nüüdele?
1: Et väga, väga, väga vahest arva, et kui siin ennem oli teema, et mõni pallikas võib olla pirsakas ja ei taha süüa, siis
2: tuleb meelitada.
1: Tuleb meelitada kuidagi neid ürksemaid instinkte sellel loomal esile kutsuma.
0: Nii, üks loom on meil veel seal. See mõnuleb seal Heidi.
2: Heidi juba pikemat aega silitab.
0: Ja, kes nüüd tema on? Kelle oma tema on üldse?
3: Minu oma.
0: Sinu oma. Räägi siis natukene, mis loom see on?
3: Roheleeg on, noh, tava inimene ütleb iguaan.
0: Ja lapsel mitu nime?
3: Tema on meil üldse kats, tegelikult on isane hoopis, me teadsime, et on emane. Tema tuli meil üldse tegelikult väga pika pilliga, et mees avaldas soovi. Ja mulle nagu väga ei meeldinud see idee, sest et noh, tingimused alguses sa hoiatada küll nagu väiksemas kohas on ja. Aga mida rohkem ta kasvab, seda rohkem on ruumi vaja. Et noh, lõpuks peab siuke noh, 2x2 terraarium olema, et me päris täis mõõtu pole veel jõudnud, aga noh, ruumi ta tahab käsitlemist, ta tahab kohutavalt, et noh, see on nagu see, keegi ütles kunagi, et see on nagu reptiili versioon koertast, okay. Põhimõtteliselt saab õues jalutamas käia rihma otsas ja nii edasi, aga noh, jällegi omad miinused on seal ka ju juures, et noh, hammustada saad, ei ole tore, küned on pikad, noh, et noh, retsida saab ikka. Eriti siis, kui nad nooremad on, siis seda retsimist on nagu rohkem. Et siis on see taltsutamise periood, pubekas ja kõik siuke asi. No, praegu on kats juba siuke natuke taltsam. Ei ole päris veel seal, aga taltsam. Peamiselt sööb taimi. No, ongi taimetoitlane, full taimetoitlane. Et suvel on hea korjad väljast või lilli ja värke ja mingid lilli ja talvilise perioodil lähed ostad mingit roomasalatid ja hiina kapsast. Ja.
0: Sa ütlesid, et tal on terraarium, eks ole, et see on vajalik talle.
3: Ja.
2: Kui suur see olema peab?
3: No täismõõdus on 2x2 ja sügavus 1 oleks ok. Noh, mida suurem, seda parem.
0: Mm-hmm. Aga seda niimoodi kodus nagu lahtiselt nagu koera või kassi ei saa pidada, et käib ja jalutab ja,
3: põhimõtteliselt
0: ja oma pesas. Et,
3: põhimõtteliselt saab, osad teevadki niimoodi.
0: Okay.
3: Aga noh, siin ongi see, et kuna kodus on veel kass ja kaks koera ka, et siis on see...
2: Nüüd läheb huvitavaks. Kuidas kass, koer ja nüüd see vahva tegelen oma vahel läbi
0: saab? Ja kõik muud maod ka, ja. Mis sul kodus on.
3: Kõiki korraga selles mõttes välja ei lase. Et meil on kodus prantslane, kellel on nagu suhteliselt ükstas puha. Kats on tal peas ka istunud.
2: Aha.
3: Ja siis on meil nagu noorem koer, siuke, noh, kutsikas pehmelt öeldes. Et siis tema aga on natuke siuke. No ta on nagu rohkem aldis nagu tähelepanu saama sealt. Aga vanemal koeral, noh, ükskõik täiesti. Meil on teised sisalikud samamoodi, mõõdub põrandat lasnud, aga noh, oma vahel nagu ei jäta kindlasti mitte. Et...
0: Seal võib keegi mõelda, et üks on saak ja teine on ikkagi...
3: Põhimõtteliselt küll, jah.
0: Ikkagi röövloom on.
3: Jah. Noh, okay. Jällegi katsi puhul on vist selline, jah. Et kui teised sisalikud on täpselt sellised, et sa mingil määral võid nagu last usaldada rohkem, siis siin pigem mitte. Mm-hmm. Et see on jällegi järelevalve küsimus.
0: Et... Okei. Okay. Kui palju vaeva ja hoolt nagu tema tahab, et tahab ta palju puhastamist ja tahab ta palju süüa saada või on ta ka selline hooldevaba sisalik?
3: Alguses ta sõi vähe, aga noh, nüüd on ikka selline, nüüd on täiskasvanud inimese kausi teist salatit, see pikka selles mõttes ära, et päeva jooksul vahepeal, sõltu kuidas teisu on, vahepeal tuleb isegi 2 korda panna, et iga päev värske salat, see on otses mõttes, noh, vajalikud
2: vitamiinid. Tervislik toit.
0: Omale ka tervislikud, sööd aga sisalikuga koos.
3: Jah, kusjuures väga huvitav, tema tulekuga on meil kodus tekinud see efekt, et lapsed tahavad ka kõike seda salatit.
2: Wow. Väga hea vihje, kui tahad lapsed saama salatit sööma, siis tuleb võtta siukene tore sisalik ja sisalikule salatit, sulle salatit näed ja ongi tehtud.
3: Ei, ennem võetakse ise ja siis antakse sisalikule.
2: Aha, see on, aha, okei.
0: Okay.

0: loomajad ja kahepaiksed ja sisalikud on enamasti ju kõigusoojased, ehk siis temperatuur on neile ääretult oluline, et neil peab olema koht, kus ennast soojendada ja jahutada, eks ole. Et see on ka võibolla siis see, et miks teda võibolla lahtiselt niimoodi pidada ei saa, et tal seal terraariumis on ikkagi kontrollitud
1: temperatuur. Ei, no, selles mõttes ju saab, aga noh, lihtsalt nad lähevad ise siis tagasi sinna, nad reguleerivad selles mõttes ikkagi ise. Et noh, nii madudel kui sisalikel on see soojustus kindlasti oluline vastavalt liigile, millise võimsusega vajadusega selles on. Et noh, iguanil näiteks on see ikka üsna siuke kõrge see soojustus nurk seal, 40 plus kraadi vist oli.
0: No jah, selle peale on siis ikkagi vaja mõelda, kui sa... No,
1: elektrikuludega tuleb arvestada kindlasti.
0: Okei. Okay. Kellele te soovitate üldse, noh, ma ei tea, kas sisaliku või madu, et kas see võiks olla esimeseks lemmikloomaks või peaks ikkagi nagu natukene mõtlema ja harjuma veel selle asjaga?
1: Allergikule on kindlasti, ma arvan, see üks hea variant. Näiteks mul sõbranna on allergik ja tema kassi koera pidada ei saa, siis temal on kodus samamoodi maad ja sisalikud. Et noh, et kui sa tahad ju lemmikut, aga sa ei saa, et siis noh, allergikule ilmselt oleks ta variant.
0: Mm-hmm. Mis sa, Johnny, arvad? Kes võiks olla see, kellel on madu või sisalik kodus?
2: Kes iganes huvitub nendest loomadest? Et selles suhtes mingit piiri ei ole, lihtsalt peab käituma ja peremehelikult ja vastutustundlikult, et tegu on siiski loomaga ja... Ja kui loom võetakse, siis tuleb tagada talle vastavad tingimused. Ja
0: kodutöö on kindlasti vaja ennem ära teha.
2: Just.
1: No kindlasti tuleb arvestada ka sellega, et kui mingi vajadus tekib arstile minna, siis nii palju kui mina olen kuulnud, ise pole sattunud veel, aga väidetavalt siis reptiiliga minna on märksa kulukam.
0: Ja sellepärast, et võibolla neid spetsialiste ei ole nii palju.
1: Neid ongi siis vähe, nagu ma olen aru saanud.
0: Mhm. Aga mürkmadu sa, Johnny, ilmselt ei soovita algajale, et tuleks ikkagi enne madudega natukene tutvust enne teha, eks ole, kui sa hakkad mürkmadu endale võtta.
2: Jaa, kohe päris kindlasti. Mina kui kunagi väikse poisina selle asjaga alustasin, siis ma vist päris pikalt rääkisin, et mina kunagi mürkmadusid ei võtta. Aga näe, siin ma olen ja pooled mu loomad ongi mürgised, et ja aina rohkem neid juurde tuleb, et
3: mul on kohe lisaküsimus ka, et kuidas seda mürkmadude pidamisega lood on, noh, kas on vaja mingid eri lubasid ka või ongi kõik omal riisikul?
2: Hetkel see just kui reguleeritud ei ole, aga see liigub sinna poole, et mürkmaud ja suuremad loomad võiks minna just kui mingite lubade peale.
0: Ja sellepärast ohtlikud nad ju on, eks ole. See on selge. Olgu nii, ega võiksime siin neist rääkida nüüd pikalt ja pikalt. Üks on ennast mässinud siia meie pastaka topsi ümber nüüd kenasti, et ta sealt enam vist ilmselt kätte ei saa. Aga...
4: Üks on
0: laua all ka, nii et meil on nüüd siis majapidamine madusid ja sisalike täis. Johnny, kas sa annad mingisuguseid loenguid ka madude kohta või võib sinu käest alati küsida, kui tekib roomajate sisalike kohta mingisuguseid küsimusi?
2: Alati võib küsida. Mul näiteks just hilja aegu oliks väga äge telefonikõne, kus inimene helistas ja kirjeldas, et tal on kuuris kuskil saepuru peal mingisugune jälg, et see on kindlasti maa tekitatud jälg ja et kas see võiks olla rästiku või nastiku tehtud.
0: Jäljajärgi ikka raske vist seda öelda pigem.
2: Natukene on, aga samas on jäljajärgi saab aru umbkaudse suuruse ja suuruse järgi saab juba tegelikult omad järeldused teha, et kas on tegu restiku või nastikuga.
0: Ja näitad sa oma loomi ka hea meelega? No, siia sa meile küll tulid, aga
2: ikka näitan, et olen käinud koolides ja lastajadades näitamas ja rääkimas nendest, et võib alati julgelt kutsuda.
0: Aitäh teile tulemast, see oli väga põnev kohtumine ja loodame teid siis veel näha siin, sest loomi teile on, mida näidat.
2: Jah, aitäh kutsumast.
1: Aitäh.
5: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad. 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama.
6: Hei,
4: Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
11: No joh, Heidi, kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
12: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
13: Espresso macchiato.
14: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
15: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
16: Lihtsalt Thermacell.
17: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
18: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Sirli Pippar. 24. juulil on sotsiaaltööteenistus aadressil Kungla 12 Valga linn suletud seoses elektrikatkestusega. Vastuvõtte ei toimu. Täna 23. juulil ajavahemikus kell 8-20 on suletud riigi tee number 23114 Laatre Lüllemäe Hargla kilomeetritel 19,62 külmakahjustuste likvideerimise tööde tõttu. Asfalteerimine toimub 27. juulil. Asfalteerimisel kasutatakse eesõigusmärke ehk liiklust ei suleta. Transportiamet palub liiklejatel varuda aega sihtkohta jõudmiseks. Valgamaa noorte suvekool toimub tänavu 10-12. Augustini ning registreerimine on avatud veel kuni 27. juulini. Kolmepäevases tasuta suvekoolis ootavad noori töötoad, sportlikud väljakutsed, seiklused ja võimalus leida uusi sõpru üle kogu Valgamaa. Õhtusel kontsertil astub üles Sämm. Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine veebilehel tankla.net. Avanevad Valga valla projektitoetuste taotlusvoorud. Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud ja peamiselt ühekordset tegevust. Projektitoetuste taotlemise esitamise tähtaeg on 21. august ning projektitoetust saab taotleda valdkondades kogukonna arendamine, kultuuritegevus, spordiürituste korraldamine ja noorte omaalgatuslike projektide teostamine. Eelnimetatud taotlusi on võimalik esitada Valga valla kodulehel taotluste keskkonnas pokku. Lisainfo projektide toetuse taotlemise kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. Pedeli jõgi ja selle ümbrus on Valga üks armastatumaid puhkealasid. Nüüd on aeg koos mõelda, milliseks võiks Pedeli virgestusala kujuneda järgmisel kümnendil. Valga vallavalitsus kutsub kõiki huvilisi 5. augustil kell 17 Pedeli poolsaarele avasündmusele ja ühisele piknikule, kus arutatakse, mis teeb Pedeli eriliseks, mida tuleks kindlasti säilitada, millest on puudus ja milliseid muutusi inimesed ootavad. Sündmus on esimene samm Pedeli tuleviku kujundavas koosloome protsessis. Vestlusringi aitavad piknikul kujundada tunnustatud arhitektid Jaanika Saar ja Irsi Tintera. Vald pakub koha peal väikeseid suupisteid, kuid osalejad on oodatud kaasa võtma ka oma piknikukorvi. Sündmus toimub iga ilmaga. Vihmase ilma korral on varjumiseks püstitatud telk, kuid palume riietuda vastavalt oludele. Tule ja räägi kaasa, just inimesed annavad Pedelile tähenduse. 25. juulil muutub Tsirgulinna kooli hoov taas suureks suvepeoks, kus ootavad sind hea muusika, mõnus melu, maitsvad söögid, tegevused kogu perele ja palju üllatusi. Laval Curly Strings, AG ja kurjad plaanid. Sissepääs on tasuta. Võta kaasa pere, sõbrad ja hea tuju ning vedame koos ühe meeldejääva suveõhtu Tsirgulinnas. Rohkem infot leiad Facebookist. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. Laupäeval 1. augustil muutub Hargla Männimets taas maagiliseks öölaadaks. Toimub Uma üülaat. Külastajaid ootavad ehtne käsitöö, kohalik toit, metsakohvikud, kontsertid, töötoad ja tegevused kogu perele. Korraldajad lubavad ainulaadset suveõhtu elamust, kus kohtuvad loodus, kogukond ja muusika. Üülaat algab kell 7 õhtul Hargla ajaloolisel laadaplatsil Männimetsas. Lisainfo ja piletid on saadaval veebilehel umauulaat.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: kohvis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
3: Igal laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
7: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
8: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juuli Tõrvas Helme laululaval. Laste ala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulesti. Lisainfo visittorva.ee, info ja piletid fienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. USA president Donald Trump lubab jätkata rünnakuid Iraani vastu ning ähvardab võtta sihikule riigi maa-aluse tuumarajatise. USA ja Iraani konflikt on kestnud ligi 5 kuud. Trumpi sõnul on Iraan viinud tuumarelva valmistamiseks vajaliku materjali Pickax Mountaini rajatisse, mida ta nimetas üheks Iraani paremini kaitstud tuumaobjektiks. Trump teatas, et USA võib seda piirkonda rünnata peagi ja jõuliselt. Iraan hoiatas, et uued rünnakud tuumarajatiste vastu tähendaksid konflikt edasist laienemist kogu piirkonnas. Samal ajal kasvavad sõjategevuse kulud. USA hinnangul on otsene sõjategevus seni maksnud ligi 37,5 miljardit dollarit ning Valge Maja taotleb kongressilt veel miljardeid dollareid operatsioonide jätkamiseks. Pinged on suurenenud ka Pärsia lahe piirkonnas, kus Iraan ja tema liitlased on tugevdanud survet USA partneritele. Ehitushinnad jätkasid tänavu teises kvartalis tõusu. Statistikaameti andmetel kasvas ehitushinna indeks aastaga 3,1% ning võrreldes esimese kvartaliga 1,9%. Kõige rohkem mõjutas hinnatõusu ehitusmaterjalide kallinemine, mis moodustas suurem osa kogu indeksi kasvust. Aastaga suurenesid materjalikulud 3,9%, ehitusmasinate kasutamise kulud 1,8% ning tööjõukulud 1,9%. Statistikaameti hinnangul mõjutasid hindu ka rahvusvahelised pinged ja häired olulistel kaubateedel, mis tekitasid puudujääke nii materjalide kui energiakandjate turul. Ka remondi ja rekonstrueerimise hinnad tõusid. Teise kvartali võrdluses kasvas vastav indeks aastaga 3,1%. Eestis on tänavu registreeritud üle 6300 varguse ning nende arv on võrreldes varasemate aastatega kasvanud 12%. Politsei sõnul moodustavad suure osa juhtumitest pisivargused, mille taga on sageli ka inimeste enda hooletus. Kõige rohkem on sagenenud poevargused, kuid rohkem toime pannakse ka tasku- ja jalgratta vargusi ning järele valvete jäetud esemete vargusi. Politsei hinnangul on varaste sihtmärgiks sageli kiiresti rahaks muudetavad esemed, näiteks telefonid, sülearvutid ja jalgrattad. Paljud vargused on seotud sõltuvusprobleemidega inimeste sooviga kiiresti raha saada. Kõige enam tasku- ja jalgratta vargusi toimub Tallinna kesklinnas. Politsei soovitab inimestel oma vara paremini kaitsta, lukustada jalgrattad, hoida kotte silma all ning kontrollida, et kodu, auto ja tööruumide uksed oleksid alati lukus. Kollektiivlepingute andmekogu ei ole avalikusele korralikult töötanud juba üle 4 aasta. Ametiühingute hinnangul halvendab see töötajate võimalusi palgaläbirääkimistel ning annab eelise tööandjatele. Andmekogu avalikus vaates on viimased andmed 2022. aasta algusest. Uusi kollektiivlepinguid ei saa ametiühingud enam ise registrisse kanda ning info saamiseks tuleb esitada ametnikele päring. Ametiühingute sõnul muudab andmete puudumine keerulisemaks nii riigihangete hindamise kui ka töötajate võimaluse võrrelda palku ja töötingimusi. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tunnistab, et register on ajale jalgu jäänud. Ministeeriumi sõnul tegeletakse selle uuendamisega ning eesmärk on andmekogu korda saada järgmisel aastal. Soome parlament avaldas teisipäeval peaminister Petteri Orpole ja tema valitsusele usaldust. Koonderakonda kuuluva Orpo ja valitsuse poolt hääletas 101 saadikut, vastu oli 90. Usaldushääletuse keskmes oli valitsuse otsus eraldada 35 miljonit eurot riigiabi uue spordi- ja jäähalli kompleksi rajamiseks Helsingis. Opositsioon ja avalikus kahtlustasid, et toetuse taga võis olla poliitiline kokkulepe, kuna projekti eestvedaja oli Orpo parteikaaslane ja endine Helsingi linnapea Jan Vapavoori. Valitsus loobus esmaspäeval toetuse andmisest, sest Orpo sõnul ei olnud projektil enam poliitilist toetust. Peaminister kinnitas parlamendis, et algne otsus põhines projekti majanduslikul mõjul, eelkõige ehitussektori toetamisel ja uute töökohtade loomisel, mitte poliitilistel kaalutlustel.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati kuni 16 graadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis rehvisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kirjandusvõistluse toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Suvi on küll täies hoos, aga kaugel see sügiski on ja
2: ära tuleks hakka nüüd sügisest rääkima.
1: Tuleks hakata võib-olla mõnedele mõtlema ka selle peale, et mis siis sellest elukeselt edasi saab, mida minna õppima, kuidas siis oma samme seada, ja ma arvan, et see kesksuvine aeg ongi paras aeg selleks või sellest mõelda ka, ja Tartu Tervishoiu kõrgkoolis hakkab sisse astumine ka pihta ja me natukene nendel teemadel nüüd räägime. Tartu Tervishoiu kõrgkooli turundus- ja kommunikatsioonijuht Jaanika Niinepuu on meil stuudios. Tere tulemast!
3: Tere hommikust! Alustuseks võib-olla siuke täpsustus, et meil hakkab see vastuvõt küll juba lõppema. Ja rakendus kõrghariduse õppekavadel see vastuvõt juba lõppes 30. juunil ja me oleme nüüd aktiivselt tegelenud nende vastuvõtu katsetega, mis siis tähendab seda, et näiteks füsioterapeuti õppekaval tuli läbida füüsiline katse, kus siis tuli sooritada selliseid traditsioonilisi istesse tõuse ja kükke, aga ka selliseid koordinatsiooniharjutusi, ja teistel õppekavadel on toimunud vestlused. Õe õppekaval on see selles suhtes eriline vestlus, et seal see on mitmik mini intervjuu, ma ütleme selle kohta. Ehk siis kandidaadil tuleb erinevates intervjuu jaamades vestelda erinevatel teemadel. Ja sellega ongi meie viimased kuu aega suuresti olnud sisustatud, mis on nagu tore, et kui eelmisel aastal oli meil kandidatuuris oli avalduste rekord, siis see aasta on meil avaldusi veel rohkem. Aga 30. juulini saab kandideerida veel kutseõppesse ja see ka on väga tore võimalus neile, kes soovivad siiski tervishoius siseneda töömaailma, et tulla meile õppima.
1: Mis see kutseõppe üldse on teie koolis? Seleta see natukene lahti.
3: Ja kutseõppe läbinu siis, kui tema lõpetab enda õpingut, saab kutsa ja õppida on võimalik lapsehoidjaks, tegevusjuhendajaks, hooldustöötajaks, erakorralise meditsiinitehnikuks, podoloogiks ja massööriks. Podoloog on siis jalaravispetsialist, keda koolitame Eestis ainult meie, et see suhtes juba uus ja äge õppekava. Ja sellega seondult veel, et ei ole võimalus ainult õppida kutseõppes, vaid veel on avatud vastuvõt ka mikrokraadi õppesse. See tähendab siis seda, et inimene tuleb ja õpib meie koolituskeskuse kaudu. Ta valib endale selle mikrokvalifikatsiooniselt välja, mida ta siis soovib õppida, ja see koosneb nendest õppeainetest, mis siis on nagu tavaõppes ka. Ehk siis kui näiteks ta praegu ei pääsenud soovitud rakendus kõrghariduse õppekava õppima, siis ta võib tulla mikrokraadi õppes, läbida need ained, ja kui ta näiteks mõnel järgneval aastal tuleb meil õppima, siis tal on need juba tehtud.
2: Ma just tahtsingi seda küsida, aga te juba vastasid täna, et kui ma lähen nüüd kutseõppesse, aga kui ma mikrokraadi võtta ja läbin selle kutseõppe ja kui sul on mingid ained kattuvad, siis neid saab kõik üle kanda.
3: Kui seal ained kattuvad, siis neid saab üle kanda, aga nad tegelikult niimoodi üks ühele ikka päris ei kattu, et see rakendus kõrghariduse õppekavadel, see õppe on võib-olla mõneti põhjalikum.
2: Aga see mikrokraadi, et iga üks, kes läheb nüüd kutseõppesse ja saab võtta siis kõrvalt selle mikrokraadi õppe ka kohe, või on seal mingid eritingimused?
3: Ei, see tegelikult võib olla nii ja võib olla naa, aga mikrokraadi õppesse saab tulla iga üks, kellel on keskharidus. Sest suhtes, et sa ei pea nagu omama mingeid eenevaid süvitsi teadmisi, et seal mikrokraadi õppes on ka näiteks erinevad massaasiprogrammid, vee kvaliteedist saab õppida, siis on mikrobioloogia baasteadmised kliinilises keskkonnas, et sellised nagu, et kui see valdkond pakub huvi, siis see on ka võimalus nagu katsetada, et kas see on päris see teema.
1: Aga selle mikrokraadiga, mis ma sellega nagu pärast peale hakkan, et mul see mikrokraad on küll olemas, ma saan sellest kui mingisuguse tunnistuse, aga kas ma, nüüd ma võin siis hakata, ma ei tea, mingit teenust pakkuma selle mikrokraadiga või mis ma sellega peale hakkan siis? Või on ainult see, et ma saan oma need punktid hiljem siis üle kanda, kui ma tahaks tulla teile õppima?
3: No üks on kindlasti see, et neid punkte saab üle kanda, aga teine on see, et kui me näiteks räägime massööri õppekavast, siis massööri õppekaval kutse kui sellise saab ainult Tartu Tervishoiu kõrgkoolis, et igal pool mujal massöörid, kelle juurde te lähete, ongi läbinud mingi koolituse, et see mikrokraadi õppe selles mõttes on põhjalikum ja ma usun, et see nagu on kindlasti väärtuslikum sellest vaatenurgast, et meil ka massöörid õpivad diagnoosipõhiselt massööri tegema, mitte ainult nagu, et siuke mõnumassaas, et tore ja vahvas baas, vaid ka sellised nagu ravimomendid seal juures.
2: Väga äge. Siin enne oli katsetest ka juttu, et ma huviga kuulasin, et vestused on erinevad. Et kui suur osakaal on üleüldse täna vestusel kooli vastuvõtmisele? Ma saan aru üks asi, et tulemused ja mis sa punktikuski saanud oled ja nii edasi, aga teine osa on vestus. Et kas selle osakaal on ajas suurenenud?
3: Selle osakaal on ajas kindlasti suurenenud. No et tulla meile rakenduskõrghariduse tasemel õppima, tuleb esmalt sooritada akadeemine test ja siis seal see top võetakse vestlema. Miks see vestlus on oluline, et ütleme meil viimastel aastatel vastuvõtu konkursid on olnud korralikud, aga tegelikult see, kui võtta aluseks ainult see, kuidas inimene on gümnaasiumis õppinud või see akadeemine test ei anna nagu ülevaadet tema motivatsioonist, ja sellistest väärtustest, mis tegelikult valdkonnas on hästi olulised. Et just see õe minimitmik intervju, et seal räägitakse nendega eetilistel teemadel ja motivatsioonist ja testitakse nende empaatiat erinevate ülesannete kaudu. Et see tegelikult tervishoius on hästi oluline, et need inimesed oleksid sellised empaatilised ja hoolivad. Et sellest vaatas need vestlused kindlasti on saanud suurem osakaalu.
2: Kutseõppes, ma saan aru, on veel kandideerimine avatud. Kuivõrd suur on üldse tööjõuturul vajadus nende inimeste järele, kes keda endale kutseõppesse ootate?
3: Järjest enam on ka selliseid valdkondi, kus seda kutset eeldatakse, et inimene, kes sai varem töötada niisama, nüüd eeldatakse, et tal on, peab olema kutse näiteks, et kui rääkida lapsehoidja õppekaast. Ja kui rääkida nendest konkursidest, ma enne ütlesin ka, et need konkursid on täna väga korralikud, siis kutseõppes konkurs käib. Erakorralise meditsiinitehniku õppekaal kandideerib praegu juba üle 14 inimese õppekohale. Lapsehoidjal on see number 9 ja podoloogidel on 5 avaldust ühe lõppega.
2: See erakonnalise meditsiinitehnik, et võibolla natuke räägime lähemalt, millega tegemist on, mul tekis kohe huvi, et nüüd on mingi inimene aparaatide taga ja nii edasi.
3: Päris nii ei ole. Erakorralise meditsiinitehnik on siis inimene, kes põhimõtteliselt võib sõita operatiivsõidukiga ja osutada samal ajal ka vajaduse labi, et kui me räägime konkreetselt ja arusaadavalt, siis näiteks kiirabis autojuhid. Ja see on selles suhtes vahva õppekava, et see õppe kestab ühe aasta, et sa läbid ühe aastase õppe ja juba saad nagu siseneda tervishoidu. Ja meil on väga mitmeid näiteid sellest, kus inimene tuleb õppima kutseõppes erakorralise meditsiinitehnikuks, õpib aasta ära, siis ta läheb õppima.
2: Vau, hakkab huvitama.
3: Õpib see järel õeks 3,5 aastat ja siis ta tuleb meil ka magistrantuuri ja neid nagu näiteid on mitmeid.
2: Ja pärast on arvast valmis.
1: No ja, sinna ja läheb ikka aega paarkümmend, 10 aastat veel sealt edasi.
3: Meil on tulemas ka väga äge võimalus noormeestele. Me korraldame 17-19 august linnalaagreid just gümnaasiumiealistele noormeestele. Et kui keegi tahab tulla seal vaatama, katsuma asju, siis saab ka ülevaate nii parameediku elukutsest kui kiirabitööst ja teeme seda koostus Tartu Ülikooli kliinikumiga. Ehk siis on lootus saada ka kliinikumisse piiluma, mis seal toimub.
1: Ja kõik algaks muidugi sellest, et tuleks teie kodulehe külje pealt vaadata kontakti, teie kõendust võtta ja siis juba sealt edasi.
3: Just, kodulehe aadress on tartuh.ee. Kõik info on seal olemas, et uurige sisseastumise kohta. See konkreetsem koduleht on tartuh.ee/sisseastumine, aga see info on ka seal esilehel saadaval.
1: Kas on veel midagi olulist, mis sa tahaksid rääkida siia nüüd? Kas koolist endast või tulevatest üritustest või mis iganes teil plaanis on?
3: Tegelikult võibolla, mis tahaks öelda, et nii hea meel on, et ühelt poolt see, et see avalduste arv on kasvanud, et see kahtlemata toob rõõmu, aga mille üle mul nagu südames endal väga hea meel on, et see tähendab ka seda, et meil on kvaliteetsemad õppurid, kes siis nagu tulevikus tulevad meile tervishoidu tööle, et see nagu minu arust on hästi suur väärtus. Ja see vaade, et meid usaldatakse noored et ma olen ise töötanud seal kõrgkoolis 13 aastat ja ma olen näinud seda tendentsi, et kui kunagi eelistati sellist, noh, et olid mingid kindlad karjäärivalikud ja kui need ei õnnestunud, tuldi meile õppima, siis nüüd on järjest rohkem neid, kes ongi kuldmedaliga ja eluaeg on tahtnud õeks saada ja minu arust see on siuke...
2: Ma just tahan küsida seda ka, et tavaliselt kui me räägime siin meidikutest ja tervishoiu kõrgkoolis, siis on alati tuleb mul siin pilt, noh, pilt tuleb silme, et tavaliselt on need ju naised. Mm-hmm. Palju mehi, palju see statistika ütleb, et mitu meest naise kohta õpib Tartu tervishoiu kõrgkoolis?
3: Ma praegu konkreetselt numbrit ei oska öelda, aga see number iga aastaga kasvab ja näiteks kui me räägime nendest erakorralise meditsiinitehnikutest või füsioterapeutidest, siis seal on... poisse päris korralikult, isegi no üle poole ja see protsent jääb kuhugi sinna no, 15-20 vahele palju noormehi, et neid ikka on. Ja mis meie kõrgkoolis on veel äge, et meie õppija tegelikult ei tule gümnaasiumist. Meie õppija keskmine vanus on siuke 30+ ja väga palju on selliseid teise või kolmanda ringi õppijaid, et kõige varem lõpetaja õe õppekaval on 73 aastane olnud.
2: Wow, ja reaalset töö ka. Reaalset töö ka. Väga hea.
1: Väga uhke. Igal juhul võtke ühendust Tartu tervishoiu kõrgkool ootab. Ja põnevaid erialasid, mida seal õppida, jagub kõigile.
3: Ja.
1: Aitäh tulemast ja kohtume taas.
3: Ja aitäh teile.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
6: Espresso macchiato.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
9: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Luun ja Mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnum hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust taas kõikidele, kes on koos meiega, kell on 10:31 ja meie ikkagi anname siin kultuurisoovitusi ka, kuhu nädalavahetusel minna ja Lõuna-Eestis on üks ääretult kaunis koht, milleks on Ööbiku Oru villaga. Mina olen seal käinud erinevatel põhjustel kontserdil ja ka ööbinud ja ka pidutsemas ja väga ilusa kohaga on tegemist ja sellel pühapäeval. 26. juulil toimub seal üks ilus kontsert koos õhtusöögiga Lauri Saatpal. Ja Veeter Rebane siis annavad akustilise kontserti. Lauri Saatpalu on meil nüüd ka telefoni liinil. Hallo, tere hommikust sulle.
2: Tere hommikust.
1: Nii siis, sellel pühapäeval on asja siis Lõuna-Eestis. Oled sa ise ka käinud Ööbiku Oru villas kunagi varem?
2: Ma ei ole päris kindel. Ööbiku Orus ma olen kindlasti käinud aga Ööbiku Oru villas võib-olla mitte. Ei mäletaks.
1: No igal juhul väga ilusa kohaga, nagu ma siin juba ütlesin, tegemist
2: on. Ma tean, kus on Ööbiku Oru.
1: Aga see villa osa on ka väga kena ja väga sõbralik pererahvas on ka muide.
2: Parem oleks.
1: Nii siis, kontsert tuleb akustiline Peeter Rebasega koos. Mis muusikat seal kuulda saab?
2: Mis akustiline selline ikka on? Kõigil on traadid taga ja tuleb ikkagi kõlaritest. Akustiline oleks ta siis, kui me istuks ringis ümber lõkke ja laulaks. Aga ei, me teeme nagu ikka, kuivõrd meie lood, siis on seal taage poolt esitatud lugudest nii-öelda algversioonid ja ehk midagi muudki, Piipsop poisit ja selline autorikontsert ja improvisatsiooni ja väga, väga lahe on. Sellepärast, et me ei ole nagu surmtõsised inimesed ja ei lähe väga pühalikuks. Võiks öelda isegi, ei lähe üldse pühalikuks, vaid on tore ja lõbus. Ja.
1: Et siis sõgene meeleolukas saab see olema, mitte niivõrd mõtlik?
2: Ja, aga hea meeleolukas, mitte paha meele, mitte matuse meeleolukas. Ja selline rohkem ikkagi, et kui keegi tahab, et ta tahaks naerda või ennast hästi tunda, siis see on koht, kus on see võimalus.
3: Ma saan täpselt nüüd niimoodi aru, et eks siis lugude vahelised kommentaarid tulevad sellised ilusad, vürtsikad, humoorikad.
2: Ma ei tea, mis need tulevad, me ei kirjuta neid üles.
1: Eks see väga rahva pealt õunte pealt vaatab umbes niimoodi.
2: Põhimõtteliselt jah, et kui ikkagi inimesed on väga, väga, väga radikaalselt konservatiivsed, siis tuleb ka konservatiivsem
1: huumor.
2: Kontsert. Ja kui on normaalsed inimesed, siis...
3: Normaalne huumor.
2: Siis tuleb normaalne huumor.
1: Ja.
2: Üldiselt on see nagu stand-up ja algetega, jah.
1: Suure pärane. Kuidas, Lauri, sulle endale istub selline, ütleme, tagasihoidlikuma koosseisuga esinemine? Et istub see sulle paremini või tahaksite nagu bändiga olla ikkagi lava peale, niimoodi, et müriseks maa?
2: No, ütleme niimoodi, et kui ma olen Peeter Rebasega koos, siis mul ei ole tagasihoidlikum seltskond, vaid meil on Eesti parim esirea muusik, eks ole.
1: Koosseisu mõttes ikkagi, et...
2: Koosseisu mõttes ongi parem vaheldused, sellepärast, et paraku on mul kuidagi õnnestunud see elu elada niimoodi, et mul on praegu väga palju esinemisi nii teatris kui ka kontsertitel ja siis erinevad koosseisud teevad seda palju lihtsamaks, et lahed seda rutiini ära, et kui sa teed jazzbändiga, siis oleme siin Katrin Mandeliga teinud, Hele Kõrvega teeme ja noh, Petsiga kahekesi ja siis Taagega ka, et see on juba lööb selle spektri laiemaks ja sa ei muutu selliseks muusikuks. Sa oled nagu endiselt artist suudad olla. Et see on mulle väga sobib.
1: Kui palju sul üldse neid projekte praegu on, muusikalisi projekte, ma mõtlen, et...
2: No, ma ei tea, projekt on ikkagi arhitekti pärusmaa, aga erinevaid esinemisi, mis mul on, ma lugesin suvel kokku, on üle 50, jah. Aga kolmandik nendest on siiski teater, nii et ma nagu rutiini küll ei karda, et seda ei tule.
1: siin muidugi ei saa jätta küsimata, et kuidas Taagel läheb?
2: No mis tal läheb? Ega siin suvel ei läheb mitte kellegil midagi muud moodi, kui hetke antakse kontserte. Aga... Ja eks siis paistab, kuidas sügisel minema hakkab. Sügisel minnakse kõigepealt puhkusele ja siis...
1: Stuudiosse?
2: Ja siis... Ei, puhkusele. Stuudio ei ole puhkuse koht. Stuudio
1: ei pärast puhkust minnakse stuudiosse?
2: Ei ole päris kindel, et kohe minnakse, aga mingil ajal ikkagi, jah, et see, me oleme nii pikka ajaline bänd, et me ei plaani enam, et nüüd me peame minema sügisel sel kuupäeval midagi. Kui see asi tuleb, siis seda asi tuleb, aga suvel me kõigepealt teeme ikkagi veel oma need tantsuetendused ära koos Fine Five'iga, mis siin Ermis siin kohe 30-31 juuni ja... siis teine 5-6 august suurepärased 5 etendust, suurepärane Five Fine tantsu teater, kust on siis ka veel Itaalia tantsijad, tulid just nimelt eile, tulid jälle kohale ja see on üks väga lõbus ja vahva ettevõtmine, kus bänd esitab oma muusikat ja selle peale on üles ehitatud suurepärane etendus, suurepäraste tantsijad, Eesti mehed ja Itaalia naised ja see sädeleb, seda ma luban küll.
1: Kui me nüüd tagasi tuleme selle nädala ürituse juurde üpiku orus, et tead sa ka, kust kohast piletid saab, kus piletid üldse on või peab sealt nüüd aia tagant piiluma veel?
2: Võtta, kuivõrd ma olen nii ülbe, et ma ju ise kontserti ei korralda, siis ma tõesti ei tea, millisest kohast. Mina usun küll, et minge ööbikooru villa koduleheküljele ja sealt juba läheb kõik hästi edasi. Et mina ei tea, kust neid ülete ei saa.
1: Ma võin öelda, ma võin väikse vihje anda. Ma võin väikse vihje anda. Fienta on see koht näiteks.
2: No võtta Fienta, jah, sest ma... Ma olen veel eriti ülbem, ma ei kavatse sellele kontserdile piletit osta.
1: Mõistlik oleks.
2: Ja, selle pärast ma olen kuidagi ette valmistamata publiku suhtes, et ma ei saa teile raadiokuulajatele. Nüüd ma, jah, mul oli täiesti kodutöö tegemata, aga mõjuvatel põhjustel ma loodan, et kõik saavad aru.
1: Ja piletit osta ei taha, siis noh, naljakas oleks muidugi ka pea esinejal seal turvamehega kaklema minna, et uksest sisse saada.
2: Minu arust ei ole naljakas kaklemine, aga alles me jalgpalli finaali vaatasime, ei olnud naljakas. Siia maani kõik arvavad, et argentiinlased on mõlakad. Noh, ega nad kõik ei ole, aga jalgpalli platsil näe olid. Aga ega see kaklemine, jah, need tore asja ei ole. Ju siis saaks rääkida kuidagi teist moodi. Ja küll, ega need turvamehed ei ole ka topakad tegelikult. Ja et nad saavad täiesti aru, kui sa neil midagi räägid.
1: Mõned saavad. Olgu nii.
2: Jaa, mõned.
1: Aga ega siis muud, kui aitäh sulle selle infokillukise eest 26. juulil, sellel pühapäeval, siis ööbikuru
2: üks asi on siis, lisa? Üks asi ma nimetan veel, et see kontsert hakkab kell 6, eks
1: just,
2: ole?
1: Jah.
2: Et noh, et ta ei ole päris traditsioonilise algusega. No pühapäev ja tundega varem, nii et ärge hiljaks jääge, kui te olete tulemas.
1: Jõuab õigel ajal koju ka peale seda ja tööle hommikul. Aitäh sulle selle jutu eest ilusat kontserti pühapäeval ja kõikides tegemistes ka siis palju edu ja jõudu jaksu.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
6: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
7: Maskotid, lahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
6: Ahaa teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
7: Võrru lastefestival.ee.

0: just selliselt lõbusalt ja suviselt lõpeb ka meie hommikuprogramm ja mis veel lõbusamaks teeb seda meie hommikuprogrammi lõppu on see, et me saame välja kuulutada tänase võitja ka muidugi.
1: Ja sellepärast, et täna läheb loosimisele ju kaks pileti vabalt valitud Luunja mõisapargi Roosias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga.
0: Ja palju õnne soovime täna Olgale, telefoninumbri lõpp on 911. Ole siis mõnus, võtta kaaslane kaasa ja ise saad siis välja valida ka, milline kontsert sulle kõige rohkem passib ja mida siis näha tahaksid.
1: Ja valik on päris suur.
0: Lehvitus, homme reede, homme siis juba uued teemad ja mõnusat päikeselist neljapäeva, mida muud.
1: Ja kena päeva jätku.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. USA president Donald Trump lubab jätkata rünnakuid Iraani vastu ning ähvardab võtta sihikule riigi maa-aluse tuumarajatise. USA ja Iraani konflikt on kestnud ligi 5 kuud. Trumpi sõnul on Iraan viinud tuumarelva valmistamiseks vajaliku materjali Pickax Mountaini rajatisse, mida ta nimetas üheks Iraani paremini kaitstud tuumaobjektiks. Trump teatas, et USA võib seda piirkonda rünnata peagi ja jõuliselt. Iraan hoiatas, et uued rünnakud tuumarajatiste vastu tähendaksid konflikt edasist laienemist kogu piirkonnas. Samal ajal kasvavad sõjategevuse kulud. USA hinnangul on otsene sõjategevus seni maksnud ligi 37,5 miljardit dollarit ning Valgemaja taotleb kongressilt veel miljardeid dollareid operatsioonide jätkamiseks. Pinged on suurenenud ka Pärsialahe piirkonnas, kus Iraan ja tema liitlased on tugetanud survet USA partneritele. Ehitushinnad jätkasid tänavu teises kvartalis tõusu. Statistikaameti andmetel kasvas ehitushinna indeks aastaga 3,1% ning võrreldes esimese kvartaliga 1,9%. Kõige rohkem mõjutas hinnatõusu ehitusmaterjalide kallinemine, mis moodustas suurem osa kogu indeksi kasvust. Aastaga suurenesid materjalikulud 3,9%, ehitusmasinate kasutamise kulud 1,8% ning tööjõukulud 1,9%. Statistikaameti hinnangul mõjutasid hindu ka rahvusvahelised pinged ja häired olulistel kaubateedel, mis tekitasid puudujääke nii materjalide kui energiakandjate turul. Ka remondi ja rekonstrueerimise hinnad tõusid. Teise kvartali võrdluses kasvas vastav indeks aastaga 3,1%. Eestis on tänavu registreeritud üle 6300 varguse ning nende arv on võrreldes varasemate aastatega kasvanud 12%. Politsei sõnul moodustavad suure osa juhtumitest pisivargused, mille taga on sageli ka inimeste enda hooletus. Kõige rohkem on sagenenud poevargused, kuid rohkem toime pannakse ka tasku- ja jalgratta vargusi ning järele valvete jäetud esemete vargusi. Politsei hinnangul on varaste sihtmärgiks sageli kiiresti rahaks muudetavad esemed, näiteks telefonid, sülearvutid ja jalgrattad. Paljud vargused on seotud sõltuvusprobleemidega inimeste sooviga kiiresti raha saada. Kõige enam tasku- ja jalgratta vargusi toimub Tallinna kesklinnas. Politsei soovitab inimestel oma vara paremini kaitsta, lukustada jalgrattad, hoida kotte silma all ning kontrollida, et kodu, auto ja tööruumide uksed oleksid alati lukus. Kollektiivlepingute andmekogu ei ole avalikusele korralikult töötanud juba üle 4 aasta. Ametiühingute hinnangul halvendab see töötajate võimalusi palgaläbirääkimistel ning annab eelise tööandjatele. Andmekogu avalikus vaates on viimased andmed 2022. aasta algusest. Uusi kollektiivlepinguid ei saa ametiühingud enam ise registrisse kanda ning info saamiseks tuleb esitada ametnikele päring. Ametiühingute sõnul muudab andmete puudumine keerulisemaks nii riigihangete hindamise kui ka töötajate võimaluse võrrelda palku ja töötingimusi. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tunnistab, et register on ajale jalgu jäänud. Ministeeriumi sõnul tegeletakse selle uuendamisega ning eesmärk on andmekogu korda saada järgmisel aastal. Soome parlament avaldas teisipäeval peaminister Petteri Orpole ja tema valitsusele usaldust. Koonderakonda kuuluva Orpo ja valitsuse poolt hääletas 101 saadikut, vastu oli 90. Usaldushääletuse keskmes oli valitsuse otsus eraldada 35 miljonit eurot riigiabi uue spordi- ja jäähalli kompleksi rajamiseks Helsingis. Opositsioon ja avalikus kahtlustasid, et toetuse taga võis olla poliitiline kokkulepe, kuna projekti eestvedaja oli Orpo parteikaaslane ja endine Helsingi linnapea Jan Vapavoori. Valitsus loobus esmaspäeval toetuse andmisest, sest Orpo sõnul ei olnud projektil enam poliitilist toetust. Peaminister kinnitas parlamendis, et algne otsus põhines projekti majanduslikul mõjul, eelkõige ehitussektori toetamisel ja uute töökohtade loomisel, mitte poliitilistel kaalutlustel.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati kuni 16 graadi.
1: rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Palbino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad. 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
3: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
9: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
8: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
10: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juuli Tõrvas Helme laululaval. Laste ala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visittorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12 aastastele sissepääs tasuta.
11: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern, eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern, toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
12: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
13: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Luunja mõisapargi Roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.
1: Ring FM.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
5: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
6: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
7: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
6: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
7: Võrru lastefestival.ee
8: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
9: Espresso macchiato.
10: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Would you dance?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Kultuuriministeerium plaanib alates järgmise aasta augustist käivitada uue riikliku kultuuristipendiumi noortele loovisikutele. Toetuse suurus on 10 000 eurot ning seda hakatakse igal aastal välja andma 5-35-aastasele kõrgharidusega loomevaldkonna professionaalile. Stipendiumi eesmärk on toetada enese täiendamist, rahvusvaheliste kontaktide loomist ja erialast arengut. Toetust saab kasutada näiteks välisprogrammides osalemiseks ning sellega seotud sõidu, majutus ja osaluskulude katmiseks. Konkursi kogu eelarve on 50 000 eurot. Taotlusi hindab kultuuriministri moodustatud komisjon ning stipendiumi saajad peavad pärast programmi lõppu esitama tegevusaruande. Uus määrus on kavandatud jõustuma 1. augustil 2026. Ukraina droonirünnakud Venema naftataristu vastu on põhjustanud kütusetarne häireid ning Moskva varustamine on saanud Vene võimude peamiseks prioriteediks. Reutersi teatel on Venema suunanud pealinna varustamiseks autokütust Siberist ja Uuralitest ning suurendanud importi Valkevenest ja Indiast. Moskva piirkonnas elab ligi 22 miljonit inimest. Tööstusallikate hinnangul langes Venema bensiinitootmine juuli alguses umbes 65% tavapärasest tasemest. Möödunud kuul tabas Ukraina droonirünnak ka Moskva naftatöötlemistehast, mis põhjustas pealinna tanklates järjekordi. Venema asepeaministri Aleksandr Novaki sõnul on olukord kütuseturul osaliselt stabiliseerunud, kuid mõnes piirkonnas püsivad tarneraskused. Prantsusmaa prokuratuur uurib Jeffrey Epsteiniga seotud prantsuse modelliotsija Daniel Siadi surma. 69-aastane Siad leiti surnuna oma kodust Pariisi lähedalt. Siad oli üks mitmest Prantsusmaal uurimise all olnud inimesest, keda kahtlustati Epsteini abistamises naiste värbamisel ja nendega kaubitsemisel. Tema nimi esines enam kui tuhandes Epsteini juhtumiga seotud dokumendis. Sarnaste süüdistustega vahistati 2020. aastal ka modelliagent Jean-Luc Brunel, kes leiti 2 aastat hiljem vanglast surnuna. USA finantsist Jeffrey Epstein suri 2019. aastal New Yorki vanglas enne kohtuprotsessi algust. Kuigi tema surma ümber on liikunud mitmeid vandenõuteooriaid, peavad USA võimud seda enesetapuks. Kaitseministeeriumi uueks kaitsepoliitika asekantsleriks nimetati Mariliis Kross. Seni töötas ta Eesti alalises esinduses NATO juures kaitsetalituse direktorina. Uues ametis hakkab Kross koordineerima kaitsepoliitika planeerimist, rahvusvahelist koostööd ning NATO ja Euroopa Liidu küsimustega tegelevate osakondade tööd. Kross on varem töötanud kaitseministeeriumist riigikantseleist ning olnud kaitseväe juhataja kindral Martin Heremi poliitiline nõunik. Samuti on ta osalenud Euroopa Liidu sõjalisel missioonil Kesk-Afrika vabariigis. Senine kaitsepoliitika asekantsler Tuuli Tüüneton jätkab tööd kaitseministeeriumi valitsemisalas ning siirdub kaitsenõunikuks Pariisi. Eesti jäätantsija Marko Jevgeni Kaidajenko hakkab edaspidi võistlema Kanada lipu all. Tema uueks partneriks on kanadalanna Alice Fabri ning paar teeb ühise võistluste püüdi augusti alguses Quebeci suvistel meistrivõistlustel. 24-aastane Kaidajenko ja 23-aastane Fabri leidsid teineteise Montrealis tegutsevas mainekas jäätantsuakadeemias korraldatud partnerite proovipäeval. Mõlemad ütlesid, et koostöö sujus juba esimesest ühisest treeningust. Kaidajenko sõnul jääb Eesti talle alati südamelähedaseks, kuid Kanada esindamine pakub nende paarile pikemas vaates paremaid arenguvõimalusi. Varem on Kaidajenko võistelnud Eesti eest koostöö Arianetia ja prantslanna Solen Matsingiga.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka ilmast. Täna on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare, saartel muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16-21 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistluse toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Viino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Eetris on Lõunaring.
1: stuudios on Simon J.

0: päevast, hea kuulaja, Simon J. minul nimeks. Hea meel sulle tervitusi jagada on ja hea meel on sel nädalal ka pileteid jagada Võnge ja Tõrva tulepäevad festivalile. Õige pea saame sellest teemast siin lähemalt rääkida küll, aga meie kodulehel ka info olemas, nii et mine viska pilk peale aadressile ringfm.ee.
1: First

0: Lõunaring viib sind Valgamaale, Tõrvasse paralleeluniversumisse, festivalile Võnge X Tõrva tulepäevad. Tutvu täpsemalt festivali kavaga ja haara pilet piletikeskus.ee.
1: Ring FM.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
5: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

järgmisel nädalavahetusel saavad Lõuna-Eestis kokku kaks festivali. Üheks on rändfestival Võnge ja legendaarne Tõrva tulepäevad siis kokku põrkamas on. No tõesti kahel päeval siis järgmisel nädalavahetusel 31. ja esimesel see aset leiab kahe päeva jooksul siis 24 live-artisti plus DJ sinna juurde veel. Nii et maagilised valgusinstallatsioonid ja võimas lõke ja palju muud sellist teid seal ees ootab. Olulisemad artistid kindlasti selles esinejate nimekirjas on meie oma kodumaine Sadu, siis ka Suurbritannia Stings No One ja kodumaistest veel näiteks Angus ja Prantsusmaalt on tulemas Koshin Moon. Tuua ruut on üles astumas Reket, Eik, Frankie Animal, Sten Olle ja nii edasi. No kindlasti vonge.ee saate rohkemat infot ja pileteid saab soetada ju piletikeskus.ee lehelt ja seal on ka tegelikult kogu ürituse info olemas, nii et mina ka julgelt uudistama, mine viska pilk peale, kas sinu lemmikartist on ka seal esinemas või mitte. No igal juhul tasub ka sõnumeid meie poole saata, number 1616 ootab sõnumit märksõnaga Võnge, sinna tuleb kindlasti järgi panna veel oma nimi ja elukoht ka, 1 euro ja 90 senti see teile maksma läheb ja täna siis kaks võitjat selguvad. Mõlemad saavad neist endale siis ühe festivali passi. No meie kodulehel ringfm.ee on täpne informatsioon kogu mängu kohta olemas ja seal on olemas ka reeglid. Nii et mine viska ka reeglitele pilt peale ja no tegelikult on hommikuprogramm ka sel nädalal teile auhindu kinkimas, mis auhinnad loosis. Selle info saate kindlasti meie kodulehelt kenasti kätte.

0: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Luunja mõisapargi Roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
4: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
5: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
4: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
5: Võrru lastefestival.ee.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
9: Espresso macchiato.
10: Ringe.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Uudistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Kultuuriministeerium plaanib alates järgmise aasta augustist käivitada uue riikliku kultuuristipendiumi noortele loovisikutele. Toetuse suurus on 10 000 eurot ning seda hakatakse igal aastal välja andma 5-35-aastasele kõrgharidusega loomevaldkonna professionaalile. Stipendiumi eesmärk on toetada enese täiendamist, rahvusvaheliste kontaktide loomist ja erialast arengut. Toetust saab kasutada näiteks välisprogrammides osalemiseks ning sellega seotud sõidu, majutus ja osaluskulude katmiseks. Konkursi kogu eelarve on 50 000 eurot. Taotlusi hindab kultuuriministri moodustatud komisjon ning stipendiumi saajad peavad pärast programmi lõppu esitama tegevusaruande. Uus määrus on kavandatud jõustuma 1. augustil 2026. Ukraina droonirünnakud Venemaa naftataristu vastu on põhjustanud kütusetarne häireid ning Moskva varustamine on saanud Vene võimude peamiseks prioriteediks. Reutersi teatel on Venemaa suunanud pealinna varustamiseks autokütust Siberist ja Uuralitest ning suurendanud importi Valkevenest ja Indiast. Moskva piirkonnas elab ligi 22 miljonit inimest. Tööstusallikate hinnangul langes Venemaa bensiinitootmine juuli alguses umbes 65% tavapärasest tasemest. Möödunud kuul tabas Ukraina droonirünnak ka Moskva naftatöötlemistehast, mis põhjustas pealinna tanklates järjekordi. Venemaa asepeaministri Aleksandr Novaki sõnul on olukord kütuseturul osaliselt stabiliseerunud, kuid mõnes piirkonnas püsivad tarneraskused. Prantsusmaa prokuratuur uurib Jeffrey Epsteiniga seotud prantsuse modelliotsija Daniel Siadi surma. 69-aastane Siad leiti surnuna oma kodust Pariisi lähedalt. Siad oli üks mitmest Prantsusmaal uurimise all olnud inimesest, keda kahtlustati Epsteini abistamises naiste värbamisel ja nendega kaubitsemisel. Tema nimi esines enam kui 1000 Epsteini juhtumiga seotud dokumendis. Sarnaste süüdistustega vahistati 2020. aastal ka modelliagent Jean-Luc Brunel, kes leiti 2 aastat hiljem vanglast surnuna. USA finantsist Jeffrey Epstein suri 2019. aastal New Yorki vanglas enne kohtuprotsessi algust. Kuigi tema surma ümber on liikunud mitmeid vandenõuteooriaid, peavad USA võimud seda enesetapuks. Kaitseministeeriumi uueks kaitsepoliitika asekantsleriks nimetati Mari-Liis Kross. Seni töötas ta Eesti alalises esinduses NATO juures kaitsetalituse direktorina. Uues ametis hakkab Kross koordineerima kaitsepoliitika planeerimist, rahvusvahelist koostööd ning NATO ja Euroopa Liidu küsimustega tegelevate osakondade tööd. Kross on varem töötanud kaitseministeeriumist riigikantseleist ning olnud kaitseväe juhataja kindral Martin Heremi poliitiline nõunik. Samuti on ta osalenud Euroopa Liidu sõjalisel missioonil Kesk-Afrika vabariigis. Senine kaitsepoliitika asekantsler Tuuli Tüüneton jätkab tööd kaitseministeeriumi valitsemisalas ning siirdub kaitsenõunikuks Pariisi. Eesti jäätantsija Marko Jevgeni Kaidajenko hakkab edaspidi võistlema Kanada lipu all. Tema uueks partneriks on kanadalanna Alice Fabri ning paar teeb ühise võistluste püüdi augusti alguses Quebeci suvistel meistrivõistlustel. 24-aastane Kaidajenko ja 23-aastane Fabri leidsid teineteise Montrealis tegutsevas mainekas jäätantsuakadeemias korraldatud partnerite proovipäeval. Mõlemad ütlesid, et koostöö sujus juba esimesest ühisest treeningust. Kaidajenko sõnul jääb Eesti talle alati südamelähedaseks, kuid Kanada esindamine pakub nende paarile pikemas vaates paremaid arenguvõimalusi. Varem on Kaidajenko võistelnud Eesti eest koostöö Arianetia ja prantslanna Solène Matzingiga.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka ilmast. Täna on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare, saartel muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16-21 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalel reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju Viino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Eetris on Lõunaring.
1: Stuudios on Simon J.

tere tulemast uude tundi. Hea meel sulle tervitusi jagada on. Mina olen Simon J. Sel nädalal Võnge ja Tõrva tulepäevad Lõunaringi sõbraks. Järgmisel nädalavahetusel need kaks festivali siin Lõuna-Eestis kokku saavad 31. juulil ja 1. augustil. Täna on ju piletid ka loosis õige pea. Peatume sellel teemal pikemalt. Kui oled kannatamatu, siis saad juba kohe praegu külastada meie kodulehte ringfm.ee. Kogu mängu, info ja reeglid seal kenasti olemas.

Lõunaring viib sind Valgamaale, Tõrvasse paralleeluniversumisse, festivalile Võnge X Tõrva tulepäevad. Tutvu täpsemalt festivali kavaga ja haara pilet piletikeskus.ee.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
2: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live! Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
4: Puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
3: Karklas.

0: AG ja Marileen.
1: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august, Hauka Laada staadionipidu. Sooduspiletid, piletipank.ee.
2: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssidest.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

Juba järgmisel nädalavahetusel, 31. juulil ja 1. augustil saavad Lõuna-Eestis kokku kaks festivali, rändfestival Võnge ja Tõrva tulepäevad siis kahel päeval tõesti aset leidma saavad. Ja no mina saan ju pileteid ka kinkida, täna jälle piletid loosis, pileteid või siis festivali passe loosis kaks tükki ja üks kuulaja endale ühe passiga saab, tuleb vaid sõnumeid saata, meie number 1616 on avatud sõnumisse märksõna Võnge. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma ja no kindlasti vonge.ee lehelt saad info kätte ja kui loosi enne naerata, siis ainu õige lehekülg sinu jaoks on piletikeskus.ee, nii et tasub minna uudistama.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu. Ring FM.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Viigardi. Sinu köök, sinu lugu.
5: Elektroonilise muusika superstaar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
6: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
7: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juuli Tõrvas Helme laululaval. Laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
10: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

Täistund läheneb, mis tähendab loomulikult seda, et värskeid uudiseid õige pea eetrist leida võib. No igal juhul leiab alati ka meie kodulehelt värskeid uudiseid, nii et ringfm.ee ootab sind külla. Mine pane ise ka uudistele silm peale.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Kultuuriministeerium plaanib alates järgmise aasta augustist käivitada uue riikliku kultuuristipendiumi noortele loovisikutele. Toetuse suurus on 10 000 eurot ning seda hakatakse igal aastal välja andma 5-35-aastasele kõrgharidusega loomevaldkonna professionaalile. Stipendiumi eesmärk on toetada enese täiendamist, rahvusvaheliste kontaktide loomist ja erialast arengut. Toetust saab kasutada näiteks välisprogrammides osalemiseks ning sellega seotud sõidu, majutus ja osaluskulude katmiseks. Konkursi kogu eelarve on 50 000 eurot. Taotlusi hindab kultuuriministri moodustatud komisjon ning stipendiumi saajad peavad pärast programmi lõppu esitama tegevusaruande. Uus määrus on kavandatud jõustuma 1. augustil 2026. Ukraina droonirünnakud Venemaa naftataristu vastu on põhjustanud kütusetarne häireid ning Moskva varustamine on saanud Vene võimude peamiseks prioriteediks. Reutersi teatel on Venemaa suunanud pealinna varustamiseks autokütust Siberist ja Uuralitest ning suurendanud importi Valkevenest ja Indiast. Moskva piirkonnas elab ligi 22 miljonit inimest. Tööstusallikate hinnangul langes Venemaa bensiinitootmine juuli alguses umbes 65% tavapärasest tasemest. Möödunud kuul tabas Ukraina droonirünnak ka Moskva naftatöötlemistehast, mis põhjustas pealinna tanklates järjekordi. Venemaa asepeaministri Aleksandr Novaki sõnul on olukord kütuseturul osaliselt stabiliseerunud, kuid mõnes piirkonnas püsivad tarneraskused. Prantsusmaa prokuratuur uurib Jeffrey Epsteiniga seotud prantsuse modelliotsija Daniel Siadi surma. 69-aastane Siad leiti surnuna oma kodust Pariisi lähedalt. Siad oli üks mitmest Prantsusmaal uurimise all olnud inimesest, keda kahtlustati Epsteini abistamises naiste värbamisel ja nendega kaubitsemisel. Tema nimi esines enam kui 1000 Epsteini juhtumiga seotud dokumendis. Sarnaste süüdistustega vahistati 2020. aastal ka modelliagent Jean-Luc Brunel, kes leiti 2 aastat hiljem vanglast surnuna. USA finantsist Jeffrey Epstein suri 2019. aastal New Yorki vanglas enne kohtuprotsessi algust. Kuigi tema surma ümber on liikunud mitmeid vandenõuteooriaid, peavad USA võimud seda enesetapuks. Kaitseministeeriumi uueks kaitsepoliitika asekantsleriks nimetati Mari-Liis Kross. Seni töötas ta Eesti alalises esinduses NATO juures kaitsetalituse direktorina. Uues ametis hakkab Kross koordineerima kaitsepoliitika planeerimist, rahvusvahelist koostööd ning NATO ja Euroopa Liidu küsimustega tegelevate osakondade tööd. Kross on varem töötanud kaitseministeeriumist riigikantseleist ning olnud kaitseväe juhataja kindral Martin Heremi poliitiline nõunik. Samuti on ta osalenud Euroopa Liidu sõjalisel missioonil Kesk-Afrika vabariigis. Senine kaitsepoliitika asekantsler Tuuli Tüüneton jätkab tööd kaitseministeeriumi valitsemisalas ning siirdub kaitsenõunikuks Pariisi. Eesti jäätantsija Marko Jevgeni Kaidajenko hakkab edaspidi võistlema Kanada lipu all. Tema uueks partneriks on kanadalanna Alice Fabri ning paar teeb ühise võistluste püüdi augusti alguses Quebeci suvistel meistrivõistlustel. 24-aastane Kaidajenko ja 23-aastane Fabri leidsid teineteise Montrealis tegutsevas mainekas jäätantsuakadeemias korraldatud partnerite proovipäeval. Mõlemad ütlesid, et koostöö sujus juba esimesest ühisest treeningust. Kaidajenko sõnul jääb Eesti talle alati südamelähedaseks, kuid Kanada esindamine pakub nende paarile pikemas vaates paremaid arenguvõimalusi. Varem on Kaidajenko võistelnud Eesti eest koostöö Arianetia ja prantslanna Solen Matsingiga.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka ilmast. Täna on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare, saartel muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16-21 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Viino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Tere päevast, hea kuulaja, Simon J. Minul nimeks. Hea meel sulle tervitusi jagada on ja hea meel on sel nädalal ka pileteid jagada Võnge ja Tõrva tulepäevad festivalile. Õige pea saame sellest teemast siin lähemalt rääkida küll, aga meie kodulehel ka info olemas, nii et mine viska pilk peale aadressile ringfm.ee.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance?
1: Lõunaring viib sind Valgamaale, Tõrvasse paralleeluniversumisse, festivalile Võnge X Tõrva tulepäevad. Tutvu täpsemalt festivali kavaga ja haara pilet piletikeskus.ee.
2: Ring FM.

0: vaikselt ära peen.
1: Juba järgmisel nädalavahetusel saavad Lõuna-Eestis kokku kaks festivali. Üheks on rändfestival Võnge ja legendaarne Tõrva tulepäevad siis kokku põrkamas on. No tõesti kahel päeval siis järgmisel nädalavahetusel 31. ja esimesel see aset leiab kahe päeva jooksul siis 24 live-artisti plus DJ-d sinna juurde veel, nii et maagilised valgusinstallatsioonid ja võimas lõke ja palju muud sellist teid seal ees ootab. Olulisemad artistid kindlasti selles esinejate nimekirjas on meie oma kodumaine Sadu, siis ka Suurbritannias Kings No One ja kodumaistest veel näiteks Angus ja Prantsusmaalt on tulemas Koshin Moon. Tuua ruut on üles astumas Reket, Eike, Frankie Animal, Sten Olle ja nii edasi. No kindlasti vonge.ee lehelt saate rohkemat infot ja pileteid saab soetada ju piletikeskus.ee lehelt ja seal on ka tegelikult kogu ürituse info olemas, nii et mina ka julgelt uudistama, mine viska pilk peale, kas sinu lemmikartist on ka seal esinemas või mitte. No igal juhul tasub ka sõnumeid meie poole saata, number 1616 ootab sõnumit märksõnaga Võnge, sinna tuleb kindlasti järgi panna veel oma nimi ja elukoht ka, 1 euro ja 90 senti, see teile maksma läheb ja täna siis kaks võitjat selguvad, mõlemad saavad neist endale siis ühe festivali passi. No meie kodulehel ringfm.ee on täpne informatsioon kogu mängu kohta olemas ja seal on olemas ka reeglid, nii et mine viska ka reeglitele pilk peale ja no tegelikult on hommikuprogramm ka sel nädalal teile auhindu kinkimas, mis auhinnad loosis, selle info saate kindlasti meie kodulehelt kenasti kätte.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Siin ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkidest saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
10: Ring FM.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: kohvis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Suur kesksuvepidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
3: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
5: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
6: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
5: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
6: Võrru lastefestival.ee
2: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
7: Espresso macchiato.
8: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.
11: Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Tõrva tulepäevad ja Võngefestivali passid on loosis nüüd ja kohe. Kindlasti soovitame külastada Piletitasku kodulehte. Piletitasku.ee pakub teile veel hea hinnaga festivali passini, et mine napsa endale ka järgmisel nädalavahetusel. Kahel päeval see kõik aset saab leidma ja Piletikeskuses on kindlasti ka kogu festivali info olemas, nii samuti ka meie kodulehel, nii et mine uudista sealt järele, kuidas on sul võimalik homme loosiratas sees olla. Igal juhul siin taustal juba Fortunaga töö on ära teinud. Igal juhul saab endale ühe festivali passi Anna-Liisa, kelle telefoni numbri 3 viimast numbrit on 179. Palju õnne sulle ja teiseks festivali passi omanikuks on Monika, kelle telefoni numbri 3 viimast numbrit on väga õnnelikud 777. Ka sulle saame palju õnne soovida. Igal juhul võtame teie mõlemaga siin ühendust lähiajal ja anname teada, kuidas festivali passid ka kätte saate. Homme on ka veel 2 festivali passi loosis, nii et tasub sõnumeid saata meie kodukalt, saad info kätte. Nagu juba siin eelpool mainitud, soovin sulle mõnusat neljapäeva ja

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Kultuuriministeerium plaanib alates järgmise aasta augustist käivitada uue riikliku kultuuristipendiumi noortele loovisikutele. Toetuse suurus on 10 000 eurot ning seda hakatakse igal aastal välja andma 5-35-aastasele kõrgharidusega loomevaldkonna professionaalile. Stipendiumi eesmärk on toetada enese täiendamist, rahvusvaheliste kontaktide loomist ja erialast arengut. Toetust saab kasutada näiteks välisprogrammides osalemiseks ning sellega seotud sõidu, majutus ja osaluskulude katmiseks. Konkursi kogu eelarve on 50 000 eurot. Taotlusi hindab kultuuriministri moodustatud komisjon ning stipendiumi saajad peavad pärast programmi lõppu esitama tegevusaruande. Uus määrus on kavandatud jõustuma 1. augustil 2026. Ukraina droonirünnakud Venema naftataristu vastu on põhjustanud kütusetarne häireid ning Moskva varustamine on saanud Vene võimude peamiseks prioriteediks. Reutersi teatel on Venema suunanud pealinna varustamiseks autokütust Siberist ja Uuralitest ning suurendanud importi Valkevenest ja Indiast. Moskva piirkonnas elab ligi 22 miljonit inimest. Tööstusallikate hinnangul langes Venema bensiinitootmine juuli alguses umbes 65% tavapärasest tasemest. Möödunud kuul tabas Ukraina droonirünnak ka Moskva naftatöötlemistehast, mis põhjustas pealinna tanklates järjekordi. Venema asepeaministri Aleksandr Novaki sõnul on olukord kütuseturul osaliselt stabiliseerunud, kuid mõnes piirkonnas püsivad tarneraskused. Prantsusmaa prokuratuur uurib Jeffrey Epsteiniga seotud prantsuse modelliotsija Daniel Siadi surma. 69-aastane Siad leiti surnuna oma kodust Pariisi lähedalt. Siad oli üks mitmest Prantsusmaal uurimise all olnud inimesest, keda kahtlustati Epsteini abistamises naiste värbamisel ja nendega kaubitsemisel. Tema nimi esines enam kui tuhandes Epsteini juhtumiga seotud dokumendis. Sarnaste süüdistustega vahistati 2020. aastal ka modelliagent Jean-Luc Brunel, kes leiti 2 aastat hiljem vanglast surnuna. USA finantsist Jeffrey Epstein suri 2019. aastal New Yorki vanglas enne kohtuprotsessi algust. Kuigi tema surma ümber on liikunud mitmeid vandenõuteooriaid, peavad USA võimud seda enesetapuks. Kaitseministeeriumi uueks kaitsepoliitika asekantsleriks nimetati Mari-Liis Kross. Seni töötas ta Eesti alalises esinduses NATO juures kaitsetalituse direktorina. Uues ametis hakkab Kross koordineerima kaitsepoliitika planeerimist, rahvusvahelist koostööd ning NATO ja Euroopa Liidu küsimustega tegelevate osakondade tööd. Kross on varem töötanud kaitseministeeriumist riigikantseleist ning olnud kaitseväe juhataja kindral Martin Heremi poliitiline nõunik. Samuti on ta osalenud Euroopa Liidu sõjalisel missioonil Kesk-Afrika vabariigis. Senine kaitsepoliitika asekantsler Tuuli Tüüneton jätkab tööd kaitseministeeriumi valitsemisalas ning siirdub kaitsenõunikuks Pariisi. Eesti jäätantsija Marko Jevgeni Kaidajenko hakkab edaspidi võistlema Kanada lipu all. Tema uueks partneriks on kanadalanna Alice Fabri ning paar teeb ühise võistluste püüdi augusti alguses Quebeci suvistel meistrivõistlustel. 24-aastane Kaidajenko ja 23-aastane Fabri leidsid teineteise Montrealis tegutsevas mainekas jäätantsuakadeemias korraldatud partnerite proovipäeval. Mõlemad ütlesid, et koostöö sujus juba esimesest ühisest treeningust. Kaidajenko sõnul jääb Eesti talle alati südamelähedaseks, kuid Kanada esindamine pakub nende paarile pikemas vaates paremaid arenguvõimalusi. Varem on Kaidajenko võistelnud Eesti eest koostööarja Netia ja prantslanna Solène Matzingiga.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka ilmast. Täna on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub läänekaare, saartel muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16-21 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris, Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Viino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Siin ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
6: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
7: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
6: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
10: Ring FM.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Suur kesksuvepidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
3: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
6: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
7: Maskotid, lahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
6: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
7: Võrulastefestival.ee.
8: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
9: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
10: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: Uudistega on eetris Sirli Pippar. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta saatis valitsusse uuendatud seaduseelnõu, mis lõpetaks sideettevõtete kohustuse koguda riigi nõudel massiliselt inimeste sideandmeid. Eelnõu uues versioonis on tehtud peamiselt tehnilisi täpsustusi. Olulisem muudatus puudutab sideandmete säilitamist kindlates geograafilistes piirkondades. Varasemast sõnastusest on välja jäetud viide ohu hinnangule, kuid ministeeriumi kinnitusel peab selline otsus olema endiselt põhjendatud ja põhinema riskide hindamisel. Muudatuse eesmärk on viia Eesti õigus kooskõlla Euroopa Liidu kohtu ja riigikohtu seisukohtadega, mille järgi ei ole inimeste sideandmete üldine ja ühetaoline säilitamine lubatud. Edaspidi saavad õiguskaitsealused kasutada eelkõige kasutaja tuvastamiseks vajalike andmeid ning sideettevõtjate ärilistel eesmärkidel säilitatavaid andmeid. OpenAI teatas teisipäeval enneolematust küberintsidendist, mille käigus korraldas ettevõtte tehisintellekti mudel kontrollitud testi keskkonnas omaalgatusliku küberrünnaku koodihoidlale Hugging Face. Juhtunu asjaolusid uurivad nüüd mõlemad ettevõtted. OpenAI sõnul õnnestus mudelitel testi käigus leida 5 internetiühenduse loomiseks ning seejärel kasutati eesmärgi saavutamiseks mitut ründemeetodit, seal hulgas varastatud sisselogimisandmeid. Ekspertide hinnangul näitab juhtum, kui kiiresti arenevad autonoomsete tehisintellekti süsteemide võimekused ning rõhutab vajadust tugevamate turvameetmete ja selgema regulatsiooni järele. Hugging Face kinnitas, et uurib juhtunud koostöös OpenAI-ga. Pühapäeval toimuvad hoiatustreigid Kihnu Munalaiu ja Rohukülas Viibi parvlaevaliinidel, sest laevade meeskonnad ja tööandja Kihnu Veeteed ei ole jõudnud kokkuleppele uues kollektiivlepingus. Meremeeste sõltumatu ametiühing soovib kuni 30%-list palgatõusu ning töötasude indekseerimist. Ametiühingu hinnangul ei vastanud tööandja riikliku lepitaja ettepanekule tähtajaks. Kihnu Veeteed leiab aga, et lepitusmenetlus alles käib ning hoiatustreik on seetõttu ebaseaduslik. Hoiatustreik mõjutab pühapäeval mõlemat laevaliini. Parvlaev Ormsöö seisab kella 12.13 ning Kihnu Virve kella 3:30-4. Ametiühing hoiatab, et hilinemised võivad mõjutada kogu päeva sõidugraafikut ning palub reisijatelt vabandust. Suvekuudel jõuab Eesti loomade varjupaikadesse tavapärasest rohkem kasse ning tänavu on sagenenud ka juhtumid, kus omanik loobub lemmikust majanduslike raskuste tõttu. Varjupaikade MTÜ andmetel on nende hoole all praegu ligi 400 kassi. Loomad satuvad varjupaika peamiselt rahapuuduse, kolimise, omaniku surma või välismaale töölemineku tõttu. Eesti loomakaitseselts rõhutab, et kodutute kasside arvu suurendab ka vastutustundetu loomapidamine. Steriliseerimata ja vabalt ringi liikuvad kassid ohustavad nii ise ennast kui ka loodust. Loomakaitsjad soovitavad hoida kasse turvalises koduses keskkonnas ning värskes õhus viibimiseks kasutada piiratud õueala või jalutada kassiga trakside abil omaniku järelevalval. USA sulatuslikus kelmuses süüdistatav Eesti korvpallur Ger Gryza on kohtusse antud ka Eestis. Tartu maakohtus nõutakse temalt ligi 99 000 euro suuruse laenu, intresside ja enam kui 79 000 euro suuruse viivise tasumist. Vaidlus puudutab 2023. aasta oktoobris sõlmitud laenulepingut, mille järgi pidi Gryza tagastama üle 110 000 euro. Hageja sõnul on ta tagasi maksnud vaid osa summast. Esialgu keeldus maakohus hagi menetlemast, viidates Gryza elukohal Ameerika Ühendriikides, kuid ringkonnakohus tühistas selle otsuse. Nüüd on hagi võetud menetlusse. Ameerika Ühendriikides süüdistatakse 25-aastast Gryzat enam kui 2,2 miljoni dollari väljapetmises. Tema kohtuprotsess algab augusti lõpus.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma ja tekib udu. Puhub nõrk, muutliku suunaga tuul, õhutemperatuur on 9-13, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-22 graadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus Cars and Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistluse toovad teieni Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit, võitjad kastab Henkel Fresinet, jahutus pakub Balbino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil! Speedes.
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

Ilusat neljäpäivä kiikkitellä Noit Ring FM kuulajattele kaikoja Tän Tai Miski ostast 2026 looga Heaven on Your Mind. Alustasit meillä tylkkyy saatet, minä olen Ehtel Hainso ja teie ka kella 7. Tylkkyy saattees selles esimesessä saatetunnis vaatame üle, milliseid päeviä tähistada täna võite ja räägime ka sellest mängust, mis homme saab hommiku programmis ka lõpuni, et püsi koos minuga. Hetkel aga Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu lugu münt, millest on Markus Piik teinud oma remiksi.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
4: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
5: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helmekandi päev 25. juuli Tõrvas Helme laululaval. Laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.

Vaatame, millised maru toredad päevad on meil täna 23. juulil. On ülemaailmne vaalade ja delfiinide päev ja juhib see päev tähelepanu vaalade ja delfiinide kaitsele ning ookeanide elustiku säilitamisele. Võiks täna vaadata dokumentaalfilmi vaaladest, delfiinidest, õppida tundma mere elustikku, toetada looduskaitseorganisatsioone ja vähendada ühekordse plasti kasutamist. On ka vaniljäätise päev. Vaniljäätis on üks maailma armastatumaid jäätise maitseid ja võiks siis täna nautida vaniljäätist, valmistada kodus jäätise kokteil, magustoit ja korraldada näiteks perega väike suvine jäätise õhtu. On ka vana vanemate päev, tegemist on mitteametliku tähtpäevaga ja väärtustab see vana vanemaid ja tuletab meelde, et vanus ei vähenda inimese elurõõmu aktiivsustega elu ja võiks siis täna siis oma vana vanematele helistada, neid külastada ja vaadake koos nendega vanu fotosid või tehke ühine väljasõit. Vot sellised toredad päevad meil täna neljapäeval 23. juulil.

Kotuvaa Raajo, igas maailmas herras. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
3: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
6: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
7: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
6: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
7: Võrru lastefestival.ee.
8: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
9: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.

Raadio Ring FM-i hommikuprogrammis on homme viimased piletid välja minemas ja iga päev siis on nad loosinud Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kaks piletit vabalt valitud kontserdile Õhtu Tanuga, mis toimuvad siin samas Tartumaal Luunja mõisapargis Roosiaias 30. juulist 2. augustini. Ja kui tahaksid sina koos kaaslasega minna näiteks 30. juulil kuulama Sven Lõhmuse 30 aastat hitte või reedel 31. juulil kodumaist kullaproovi 1. augustil Nublu ja Ingleid või hoopis pühapäeval 2. augustil Smilers ja akustilist kontserdit, siis sõnumeid hommikuprogramm veel ootamas on numbrile 1616, märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa kindlasti juurde nimi ja elukohtsõnumi hinnaks 1,90 € ja homme siis reede hommikul viimased kaks õnnelikus selgumas, kes saab endale Õhtu Tanuga piletid. Mina aga mängin teile järgmist lugu, siin on agent M ja kus on mu kodu?

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Uudistega on eetris Sirli Pippar. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta saatis valitsusse uuendatud seaduseelnõu, mis lõpetaks sideettevõtete kohustuse koguda riigi nõudel massiliselt inimeste sideandmeid. Eelnõu uues versioonis on tehtud peamiselt tehnilisi täpsustusi. Olulisem muudatus puudutab sideandmete säilitamist kindlates geograafilistes piirkondades. Varasemast sõnastusest on välja jäetud viide ohu hinnangule, kuid ministeeriumi kinnitusel peab selline otsus olema endiselt põhjendatud ja põhinema riskide hindamisel. Muudatuse eesmärk on viia Eesti õigus kooskõlla Euroopa Liidu kohtu ja riigikohtu seisukohtadega, mille järgi ei ole inimeste sideandmete üldine ja ühetaoline säilitamine lubatud. Edaspidi saavad õiguskaitsealused kasutada eelkõige kasutaja tuvastamiseks vajalike andmeid ning sideettevõtjate ärilistel eesmärkidel säilitatavaid andmeid. OpenAI teatas teisipäeval enneolematust küberintsidendist, mille käigus korraldas ettevõtte tehisintellekti mudel kontrollitud testi keskkonnas omaalgatusliku küberrünnaku koodihoidlale Hugging Face. Juhtunu asjaolusid uurivad nüüd mõlemad ettevõtted. OpenAI sõnul õnnestus mudelitel testi käigus leida 5 internetiühenduse loomiseks ning seejärel kasutati eesmärgi saavutamiseks mitut ründemeetodit, sealhulgas varastatud sisselogimisandmeid. Ekspertide hinnangul näitab juhtum, kui kiiresti arenevad autonoomsete tehisintellektisüsteemide võimekused ning rõhutab vajadust tugevamate turvameetmete ja selgema regulatsiooni järele. Hugging Face kinnitas, et uurib juhtunud koostöös OpenAI-ga. Pühapäeval toimuvad hoiatustreigid Kihnu, Munalaju ja Rohukülas viibi parvlaevaliinidel, sest laevade meeskonnad ja tööandja Kihnu veeteed ei ole jõudnud kokkuleppele uues kollektiivlepingus. Meremeeste sõltumatu ametiühing soovib kuni 30%-list palgatõusu ning töötasude indekseerimist. Ametiühingu hinnangul ei vastanud tööandja riikliku lepitaja ettepanekule tähtajaks. Kihnu veeteed leiab aga, et lepitusmenetlus alles käib ning hoiatustreik on seetõttu ebaseaduslik. Kõik mõjutab pühapäeval mõlemat laevaliini. Parvlaev Ormsöö seisab kella 12.13 ning Kihnu Virve kella 3:30-4. Ametiühing hoiatab, et ilinamised võivad mõjutada kogu päeva sõidugraafikut ning palub reisijatelt vabandust. Suvekuudel jõuab Eesti loomade varjupaikadesse tavapärasest rohkem kasse ning tänavu on sagenenud ka juhtumid, kus omanik loobub lemmikust majanduslike raskuste tõttu. Varjupaikade MTÜ andmetel on nende hoole all praegu ligi 400 kassi. Loomad satuvad varjupaika peamiselt rahapuuduse, kolimise, omaniku surma või välismaale töölemineku tõttu. Eesti loomakaitseselts rõhutab, et kodutute kasside arvu suurendab ka vastutustundetu loomapidamine. Steriliseerimata ja vabalt ringi liikuvad kassid ohustavad nii ise ennast kui ka loodust. Loomakaitsjad soovitavad hoida kasse turvalises koduses keskkonnas ning värskes õhus viibimiseks kasutada piiratud õueala või jalutada kassiga traksid abil omaniku järelevalve all. USA sulatuslikus kelmuses süüdistatav Eesti korvpallur Ger Kriisa on kohtusse antud ka Eestis. Tartu maakohtus nõutakse temalt ligi 99 000 euro suuruse laenu, intresside ja enam kui 79 000 euro suuruse viivise tasumist. Vaidlus puudutab 2023. aasta oktoobris sõlmitud laenulepingut, mille järgi pidi Kriisa tagastama üle 110 000 euro. Hageja sõnul on ta tagasi maksnud vaid osa summast. Esialgu keeldus maakohus hagi menetlemast, viidates Kriisa elukohal Ameerika Ühendriikides, kuid ringkonnakohus tühistas selle otsuse. Nüüd on hagi võetud menetlusse. Ameerika Ühendriikides süüdistatakse 25-aastast Kriisat enam kui 2,2 miljoni dollari väljapetmises. Tema kohtuprotsess algab augusti lõpus.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma ja tekib udu. Puhub nõrk, muutliku suunaga tuul, õhutemperatuur on 9-13, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 17-22 graadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurve lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjat kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albiin. Kino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
0: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

All for One ja lugu I Swear käivitas täna neljapäeval 23. juulil töölt koju saate teise saatetunni. Mina olen Ehtel Hainsoo teiega siin kella 7 ja ausalt luban, et selles saatetunnis vaatame üle ka meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised head muusikat ka muidugi, nii et läheme edasi järgmise looga. Siin on Mari-Liis Jõgeva.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
10: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
11: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
10: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
12: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
13: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuud peale meie tänastele nimepäevalistele ja sünnipäevalistele. 23. juulil võite ilusat nimepäeva soovida Seidi, Senta, Saida, Seida ja Selaidale. Ilusate nimepäeva teile ka siit Raadios Ring FM ja muidugi kõikidele tänastele sünnipäevalistele, sünnipäevalastele. Soovime palju õnne sünnipäevaks. Teiega koos täna sünnipäeva tähistamas aastal 1989 sündinud näitleja tuntud ka kui Harry Potter Daniel Radcliffe, kes täna tähistab oma 37. sünnipäeva. Aastal 2000 poplaulja Mimi Veeb, kes tähistamas täna oma 26. sünnipäeva. Ning aastal 1965 sündinud ka kitarrist bändist Guns N' Roses / ta nimi on ja 61. sünnipäeva tähistamas täna. Aga lähemegi siit edasi Guns N' Rosesi luguga Sweet Child O' Mine.

0: kuskis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Viigardi, sinu köök, sinu lugu.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Otsid sünnipäevale, pulma või firma peale paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
11: Espresso macchiato.
12: Ring

0: tark ei torma, tark jookseb ja tasub joosta ikka Raadio Ring FM-i kodulehele, sest näiteks avalehelt saate lugeda uudiseid kodukandist kui ka kaugemalt seda täiesti tasuta. Korduste nupukesalt leiate põnevat informatsiooni selle kohta, kes meil siin varasemalt külas käinud on ja saate kuulata põnevaid podcaste, kui ka kuulata järgi intervjuusid, mis aset leidnud hommikuprogrammis Lõuna Ringis ja töölt koju saates. Näiteks täna hommikul meil külas käis Dr. Sterni lemmiklooma rubriigis, lemmiklooma nurgas, Kristina, Johnny, Hedi ja eksootikud. Millised eksootikud need on, neid saad lausa laivis näha ka Raadio Ring FM Facebooki lehelt. Ja hommiku intervjuul käis ka Jaanika Niinepu. Tänaseks teemaks oli Tartu tervishoju kõrgkooli sisseastumine. Et kui tahaksite teie midagi juurde õppima minna, siis see on ka üks väärt kuulamine. Kui täna näiteks selleks sügiseks koolikohta ei saa, siis milliseid nippe ta jagas, seda saate järgi kuulata. Ning muidugi ka üks tore nupuke on mängud. Mängude nupuke sealt saate näha näiteks seda, et meil siis tõepoolest hommikus ja Lõuna Ringis on mängud käimas ning Lõuna Ringist on siis võimalik võita endale homme viimane festivali pass 31. juulist 1. augustini toimuvale Tõrva festivalile Võnge, mis on koos sel aastal Tõrva tulepäevadega ja seal on näiteks üles astumas Sadu, Angus, King No One, Frankie, Anima Eik ja paljud teised, nii et mine vaata see info üle ka, kuidas loosida saab Raadio Ring FM-i kodulehelt kui ka sotsiaalmeediast. Nüüd aga Enrique Iglesias ja lugu Hero.
1: Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love?

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma ja tekib udu. Puhub nõrk, muutliku suunaga tuul, õhutemperatuur on 9-13, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 17-22 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad. 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Siin ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama.
3: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
4: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
3: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
5: Hurraaderi!
6: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevadeis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
7: Maskotid, vahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
6: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
7: Võrulastefestival.ee.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juulil Tõrvas, Helme laululaval, lasteala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulesti. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
10: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
11: Kaset Pär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kaset Pääl.
12: Espresso macchiato.
13: Stuudios on Ehtel Hainso.
14: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
15: What is it? Just...

Nöpi ja French Girli lugu Full Send, selle aasta lugu käivitas meil töölt, kui saate viimase saatetunni neljapäeval 23. juulil. Mina olen Ehtel Hain Soodi, aga siin kella seitsmeni ja selles saatetunnis vaatame üle, milliseid päevi homme reedel tähistada saab ja mida põnevat toimuma saab ka Raadio Ring FM-i hommiku programmis. Hetkel aga järgmise looga siin jätkame, reipalt siin on Võrk ja Rebecca Kontus.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

homme on reede ja reedega koos on meil tulemas nädalavahetuseks ka natukene soojemad ilmad kui siin nädala alguses. Aga ka vaatame üle, milliseid põnevaid päevi siis tähistada saab reedel 24. juulil. Enese hoiupäev on meil homme. Võta aega puhkamiseks, mine loodusesse jalutama, maga piisavalt. Söö tervislikku toitu ja tee midagi, mis vähendab stressi, näiteks jooga, lugemine, meditatsioon või hobid. Ja 24. juuli siis sümboliseerib numbritega 24-7, tuletades meelde, et oma tervise ja heaolu eest võiks hoolitseda iga päev ning ööpäeva ringselt. On ka nõbude päev homme, kus võiks helistada või kirjutada oma nõbule, korraldada ühine grillpidu või piknik, vaadata vanu fotosid ja meenutada lapsepõlve. Ja see päev väärtustab perekondlikke sidemeid ning tuletab meelde, kui olulised võivad olla suhted nõbudega. Lisaks on ka Amelia Earharti päev ja võiks siis lugeda tema eluloost, vaadata dokumentaalfilmi lennundusest, külastada lennundusmuuseumit või lennupäeva, kui midagi sellist aset leiab. On ka tekiila päev, kus võiks maitsta kvaliteetset tekiilat, aga nüüd kuulake hoolega seda vastutustundlikult. Valmistada alkoholivaba agaavi siirupiga kokteile neile, kes alkoholi ei tarbi ja tutvuda Mehiko toidukultuuriga, miks mitte siin Tartus külastada siis seda uut taco kohta meil siin kesklinnas. On ka drive-thru päev, kus võiks kasutada mõnda drive-inni või drive-thru teenust, toetada kohaliku söögikohta ja on ka siis homme meil räägi vanematega päev ja selle päeva eesmärk on tuua inimestele naeru, meenutada klassikalisi nalju, mis on ajaproovile vastu pidanud ning võiks siis homme rääkida sõpradele või perele mõni vana hea nali, korralda lõbus mälumäng või naljavõistlus, mis kindlasti reedega kokku minna ju võiks. Hetkel aga kuulame muusikat, siin on Will.i.am ja That Power.

nii kergelt ma kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
5: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Tule aeda! Järjases hillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
9: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
10: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
11: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
12: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

vaatame üle, milliste teemadega aga vastu tuult seilamas homme hommikul Vahur ja Kristjan. Mokkalaata Kati Rannamees tuleb pidama, valgateated üle vaadatakse. Kati Annom kannab ette Võrumaa teataja kõige värskeimad uudised ning Tõrva abi vallavanem tuleb rääkima meile Helme kandi päevast. Nii et homme kindlasti kella 7 ole Raadio Ring FM ja muidugi õhtul 4 südaööni ka ja päeval lõunaringiga ka, sest on ju töölt kui saade eetrisse minemas lõunaring kui ka õhtul südaööni teiega soovi saade, nii et kohtume taas juba homme, ikka töölt kui saate ees 4-7. Apsahlaga jääb siin täna töölt kui saadet lõpetama.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ilmateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma ja tekib udu. Puhub nõrk, muutliku suunaga tuul, õhutemperatuur on 9-13, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 17-22 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
6: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
12: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
13: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
12: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
14: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
15: Espresso macchiato.
16: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: siis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Suur kesksuvepidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
3: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juuli Tõrvas Helme laululaval. Laste ala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visittorva.ee, info ja piletid fienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
4: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevateist seiklusi ja rõõmu kogu perele.
5: Maskotid, vahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
4: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
5: Võrru lastefestival.ee.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka.
9: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
10: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: ilmateated toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma ja tekib udu. Puhub nõrk, muutliku suunaga tuul, õhutemperatuur on 9-13, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 17-22 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalel reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil. Ring FM.

vastan ei tea. Küsid, mis toon, vastan ei tea.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
7: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
6: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
8: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandipäev 25. juuli Tõrvas, Helme laululaval, laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
9: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
10: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
11: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
3: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
4: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
5: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
9: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ettetellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
10: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
11: Espresso macchiato.
12: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.
2: Suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastakat. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurad, ma olen pääminister. Tuksis püsti vaatas laua alla, endine pääminister sinna roninud ja teeb kolm.

0: jälle aega saa.
1: Ilmateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
2: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma ja tekib udu. Puhub nõrk, muutliku suunaga tuul, õhutemperatuur on 9-13, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 17-22 graadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epolahendused ja Mermalel reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
4: Mr. International, Shakob, Piquet.

0: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Mina olen Karl Karglasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeriaeg karglas.ee
3: või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
5: Espresso macchiato.
6: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juuli Tõrvas, Helme laululaval, laste ala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visittorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12 aastastele sissepääs tasuta.
7: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
8: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
7: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
11: Kuumad 90. raadios Ring FM.
12: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90 ja looda! Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90 ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
3: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevadest seiklusi ja rõõmu kogu perele.
4: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
3: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
4: Võrrulastefestival.ee
5: Kui katus vajab värskendus, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
6: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Võidilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Võidila.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
9: Ring FM.

0: kas kõik.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
2: Ui, see on hea.
1: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: ilmateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma ja tekib udu. Puhub nõrk, muutliku suunaga tuul, õhutemperatuur on 9-13, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 17-22 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Ring FM.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
9: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
8: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
11: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Ring FM.
12: Ring FM.

0: kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab Dr. Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
5: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
9: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
10: Espresso macchiato.
3: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Ilmateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma ja tekib udu. Puhub nõrk, muutliku suunaga tuul, õhutemperatuur on 9-13, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 17-22 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epolahendused ja Mermalel reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termasel.
3: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
4: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juulil Tõrvas, Helme laululaval, laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
7: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
8: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
7: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
9: Ring FM.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
6: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepäär.
8: Espresso macchiato.
9: Ring FM.

raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: meil see
1: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
2: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma ja tekib udu. Puhub nõrk, muutliku suunaga tuul, õhutemperatuur on 9-13, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 17-22 graadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis rehvisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistluse toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Narrid mind dok, mida iganes ass face, künni pooltest kilta minu kinga tees hüppan peakad pisaratesse su silmadest sest mina olen ise veider tükk

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Yo.
1: Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.
2: So sweet, so beautiful.

0: Ilmateated toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma ja tekib udu. Puhub nõrk, muutliku suunaga tuul, õhutemperatuur on 9-13, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 17-22 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuning autode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.

asi nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

Ritmo. Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.
1: Ei tea, miks sitten leian taas ja taas.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: ilmateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma ja tekib udu. Puhub nõrk, muutliku suunaga tuul, õhutemperatuur on 9-13, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 17-22 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil. Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

nagu rodeos. Olen märg nagu teiktati videos. Minu järg peol kätte jõuab siis, kui seisan leti ees.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Kirjandusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma ja tekib udu. Puhub nõrk, muutliku suunaga tuul, õhutemperatuur on 9-13, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 17-22 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil! Speedes.